0: Yeah.
1: Oh, yeah.

0: Noi sunetul are sens.
1: Ha ha. Sheesh.

Energy. Don't move. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana. Sau la numărul de telefon 0258 751 090.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea Lavazza cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea Lavazza din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat

pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați, cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Proiectelor propuse pentru finanțare prin programul SAFE. În documentul transmis Parlamentului, Ministerul de Interne a precizat că vizează achiziția de noi echipamente specifice forțelor de apărare prin 10 proiecte în valoare de peste 2,7 milioane de euro, iar SRI își propune accelerarea achizițiilor de echipamente tehnice avansate prin 3 proiecte cu o valoare estimată la peste 460 de milioane de euro. Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității NATO, se arată în declarația comună a summitului B9 și al aliaților nordici de la București. Potrivit textului adoptat ieri, țările semnatare se angajează să consolideze cooperarea în domeniul apărării pe flancul estic și își asumă creșterea investițiilor în apărare. Totodată, aliații B9 și nordici condamnă războiul Rusiei în Ucraina, dar și acțiunile conflictuale ale Moscovei împotriva aliaților și partenerilor NATO, inclusiv sabotajul, atacurile cibernetice, încălcările spațiului aerian și o gamă largă de atacuri hibride. Kremlinul a anunțat ieri că refuză orice negocieri de pace cu Ucraina înaintea unei retrageri a Kievului din regiunea ucraineană Donbas, relatează AFP. Pentru a se putea instala un armistițiu și a se deschide un culoar către adevăratele negocieri de pace, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky trebuie să dea ordinul forțelor ucrainene să înceteze focul și să părăsească teritoriul Donbasului, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov. Aceasta este o cerere cheie pentru încetarea ofensivei ruse, făcută de Moscova încă din vara anului 2024, când a fost respinsă drept inacceptabilă de către Kiev. De cealaltă parte, într-un discurs susținut ieri la summitul B9, Zelensky și-a exprimat speranța că Donald Trump va discuta despre sfârșitul invaziei ruse în cadrul întâlnirii sale cu președintele chinez Xi Jinping. Conducerea Administrației Naționale Apele Române a transmis aseară că reorganizarea instituției vizează inclusiv relocarea unor posturi de conducere de la nivel central către structurile teritoriale. Conducerea a mai transmis că sunt analizate măsuri de eficientizare bugetară care să asigure echilibrul financiar al instituției, fără concedieri colective, fără a fi diminuate salariile de încadrare și fără a fi afectată stabilitatea instituțională. Reacția instituției a venit ca urmare a acuzațiilor formulate de reprezentanții sindicatului Mureșul din Apele Române. Sute de salariați de la Apele Române au anunțat că vor protesta astăzi în fața sediului central al instituției, dar și în fața Ministerului Mediului, reclamând mai multe măsuri administrative care au fost luate împotriva lor. Parcarea supraterană de pe șoseaua Pantelimon va fi preluată de Administrația Străzilor București, conform unui proiect de hotărâre aprobat ieri de Consiliul General. Ulterior, parcarea va fi predată către compania municipală Parking București, care se va ocupa de exploatarea și întreținerea ei. Parcarea tip Park and Ride are 495 de locuri, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, motociclete și biciclete. Ea a fost concepută ca un terminal intermodal, unde șoferii își pot lăsa mașinile la intrarea în oraș și pot continua călătoria cu mijloacele de transport în comun, care au stație la parterul parcării. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Bună dimineața, hei, salut!
6: Bună dimineața!
5: Bună dimineața, neața, neața, tuturor! Păi, doamnelor și domnilor, pentru că nu putem da decât muzică românească astăzi, un ascultător s-a mulat pe această caracteristică de joi și ne-a cerut pentru fiica lui, Anastasia, care face 9 ani astăzi.
6: La mulți ani!
5: O piesă, evident, pentru această aniversare.
6: Super!
5: Așa a cerut omul, n-am ce să fac. Anastasia, la mulți ani!
6: La mulți ani! Ascult și de ziua mea piesa asta.
5: Toată lumea ascultă, orică de 250 de lei.

0: Eu după Metallica, parcă.
1: Eu credeam că o să pui compact.
2: Mamă, nene.
3: E foarte simpatică piesa.
0: Nick, au cântat compact Metallica.
3: Ah, excelent.
0: Excelent. Interesant. Bine, nu Metallica. Cântat Hammett cu basistul.
1: Uh-huh.
0: O pană de chitară, cum îl cheamă. Dar a fost tare. Eu cred că Hetfield și Ulrich au zis, bă, hai să ne ucim noi, spălăm, mâncăm ceva, facem un duș, poate tragem un pui de somn, lasă-i pe ăștia doi să tegă-tegă-tegă-tegă-tegă și-o cânta compact.
1: Lasă că noi știm originala.
0: Exact. Dar a cântat ăla, deci basistul, a cântat în românește.
1: Foarte bine, da.
0: Ai văzut-o pe net?
1: Am văzut pe net, da. Păi știu că data trecută au cântat Iris.
0: Da. Bună dimineața! E ziua ta, ziua ta. Dobro, cât ai nene bateria? Of, of, of, of, of, of, of, of, of, 23. Nu, ăsta e HDV-ul, ăsta e așa. 35. Nenorocire.
1: Greu. Dacă ți-ar fi zis că este 90 ceasul, te-ai fi simțit altfel?
0: M-aș fi simțit mințit.
1: M-aș
0: fi mințit, simțit fraudat. Bună dimineața!
3: De mirare, pentru că la genul ăsta de ceremonii, asta a fost concertul, o ceremonie, un loc unde împărtășești cu alții în ceva oarecare.
0: Da.
3: Te încarci de...
0: Păi te încarci, nu, dar după aia mergi pe jos, după aia așa, după aia ajungi acasă, te curzi la 12, na.
3: Nu știu ce indică ceasul ăsta, dar precis nu indică ce trebuie. Serios, adică cum? Sunt pe triplu verde după un concert unde e lume multă, unde...
0: Da. Tu da, sunt sigur că tu te-ai fi energizat și băteai cu toți jandarmii aia, m-ar fi plăcut.
3: Nu? Nu, nu, nu. Asta nu, dar m-aș fi simțit ca mau în mijlocul revoluționarilor, ca peștele în apă, practic.
0: Da, da, ți-am zis, naiba, e... tu te-ai fi dus în mijlocul lor, probabil, nu? Acolo.
3: N-ai voie, pe stadion,
0: da.
3: N-ai voie. Dacă nu ai pe gazon, stai acolo unde ai fost sădit. Nu e la liber. Asta mă scuze.
0: Pe mine m-au sădit la loja acolo.
1: Ia. Cum s-a auzit? Hai că au fost multe discuții despre sunet.
0: Foarte
1: să știi.
0: Prost. Din punctul meu de vedere, ești de acolo de sus. De acolo de sus, de la loja, de la noi.
1: Unde vedeai pe toți
0: Borcea,
1: purice.
0: Prost, pentru că sunetul e prost pe stadion. N-ai ce să faci. Și fiind și un pic de vânt, se făcea efect Doppler. Adică dacă vântul bătea într-o parte, se auzea într-un fel, și când erau mici adieri în partea cealaltă, era ca și cum cineva pune degetul pe bandă.
1: Uh-huh.
0: Știi, pentru că e physics, like.
1: No.
0: Și scădea, știi?
3: Îmi place să cred că inginerii de sunet ai trupei au identificat locul unde stătea mica burghezie.
0: Da,
3: metaloasă, și atunci au reglat de așa manieră încât să fiți un pic torturați.
0: Da, e posibil. Dar oamenii ce ziceau pe net?
1: Pe net sunt împărțite părerile. Unii chiar vorbesc despre sunetul foarte prost și despre cum nu avem nicio sală de concerte și niciun stadion în România care să susține evenimente mari.
0: Da.
1: Sau în România, cel puțin București, că uite, în alte părți poate mai sunt niște sări polivalente bine făcute. Dar alții au zis, băi, trebuie să trecem puțin de chestia asta, pentru că am văzut pe Metallica.
0: Auzi. Da. Bă, da, cântă moșul. Bă, două ore. Eu dacă urlu ca el, cu de la cu, yeah! Am 20 de secunde, cred că, de voce. Nu există, nene. Două ore a băgat.
1: Profesioniști.
0: Profesioniști, absolut.
1: E un happening să vezi Metallica, cum orice ar fi.
0: Este, este. Mica burghezie metaliferă a fost mulțumită. Dar ceea ce nu putem spune despre organizator, trebuie să vă povestesc. Adică, cu tot respectul, jandarmii, bă, de-aia zice lumea despre ei.
1: Dar nu jandarmii au organizat, aici trebuie să te gândești.
0: Da, dar jandarmii au organizat în jur.
1: Am auzit asta, că nu v-am mai lăsat să intrați în partea arenei.
0: sport.
1: Dar la fel sunt împărțite părerile, să știi. Cei care n-au avut acces pe acolo și au intrat prin alte părți au fost foarte încântați de fluxul de oameni. Cum
0: uite, o să vorbim. Să vorbim despre asta.
1: Cu siguranță.
0: Voluntarii. Doamne, de ce? Dacă asta e generația care vine, nu.
1: O, Doamne, ești un hater acum.
0: Nu sunt
1: hater. Ești un hater.
0: Really?
1: Da.
0: Păi să vă povestesc ce am pățit. După
1: ce 8. Ai pățit?
0: Păi după 8, vă zic. După.
1: Da.
0: Oh, nu, hopa. Un supervisor, îmi trebuie, stați un pic, îmi trebuie un supervisor. Oh, uitați, aici mi-a făcut roșu. Chestii de bun simț.
1: Nu există chestii de bun simț într-o lume și într-o industrie în care dacă intră un om în plus și este văzut, se primește o amendă foarte mare. Nu este chestie de bun. Păi, dar ce? Trebuia să te aștept să vină supervisorul ca să vadă care e problema cu biletul, dacă era fals.
0: Nu era vorba că era fals. Era vorba că trebuia să mergem de aici, din punctul A,
1: așa,
0: până undeva, să zic, până la peretele ăla.
1: Ok.
0: Doar că pe bilet scria că noi trebuia să fi intrat prin altă parte.
1: Așa.
0: Pe la coravul.
1: Da.
0: Doar că jandarmii ne-au spus că nu putem merge pe acolo pentru că e blocat. Și a văzut fata. A dat cu ăla. Da, la de CFR-ul. Da. Bing. Ah, nu trebuia să intrați pe dincolo. Da, este blocat. Uite, întrebați jandarmii, e blocat. Deci da, mergem acolo. Nu puteți să merge. Stați un pic. Supervisor. Deci ăștia când se dă un vaccin nou, ai de capul meu.
1: Nu cred că lege așa.
0: Bă, da.
1: Nu, asta, te rog, pe, nu.
0: Asta m-a supărat. Dar după aia sus. Vă servesc cu ceva? Avem roze, avem roșu, avem alb, avem aia, poate vreți să mâncați ceva.
3: Mă, ce oroare asta, nu pot să înțeleg.
0: Știu, deci,
3: în viața
0: este...
3: mea nu cal la un concert unde publicul e împărțit pe categorii.
0: Clase se cheamă, zona. Nu categorii.
3: N-am clase sociale. Clase, pentru că iarăși publicul
0: se vedeau clasele sociale frumos.
3: Tătăiță asta comunist, iar nu-i convine ceva. Ca la The Cure, erau unii la Diamant. Băi, dacă aveam ouă, aruncam. Că nu sunt genul care aruncă cu sticlă. Niște terchea, berchea publicitar ocupaseră locul acolo aproape de scenă. Am avut un cotru, m-am retras că n-aveam. Făcuseră un lager.
0: Dar cum
3: de
0: se
3: lux,
0: face un Golden, da? Ring? Da.
3: Dar nu cald la așa ceva. E rock, păi, and nic, roll.
0: Pe altfel n-ar fi, pe asta e, n-ar fi vrut tot să fie în față atunci?
3: Păi asta și face hazul unui concert de rock, ne înghesuim,
0: păi,
3: acolo.
0: Păi face hazul pentru tine că ești un tank, dar o fată firavă de 12 ani.
1: Da, uite, Nic, noi toți.
3: Fetele sunt protejate, întreabă, da, pe Gilda, la toată. La arena ai văzut vreo fată strivită sau ceva?
1: Real vorbind, eu tot timpul am fost protejată la concerte de băieții mai mari. Adică la AC/DC, eu vă zic sincer, am stat în zona B, dar băieții m-au lăsat tot să trec, adică de unde eram. Cum? Haide, mergem în față să vezi.
0: Eu înțeleg, Gilda, dar ce zice Nic este că toată lumea să stea în centru.
1: Da, mă, înțeleg ideea.
0: Să poate, trebuie să avem un pic de caste, de dăstea, Nicolae.
3: Da, știu viziunea ta despre lume, nu e nimic nou.
1: Știi ce e frustrant, Nic, de fapt, la chestia asta, dacă n-ar fi categoriile? Unul la mână, doi la mână, că dacă n-ar fi categoriile și toți ar putea să stea în față, dar nu prinzi loc în față, te frustrezi mult mai tare pentru că ai prins loc în spate când și tu ai dreptul să stai în primul rând, da, știi? Și aici e ca la sala palatului. Adică intră toată lumea, așteți-vă unde vreți. Toată lumea va vrea în față, da. Dar eu dacă prind loc sus la capa, o să mă enervez și nu o să-mi placă nimic și o să fiu hater. Așa dacă știu, bă, mi-am luat bilet.
0: Plus, gândește dacă aveau acces la lojă, cum ar fi făcut raiduri să mănânce și să bea. Să ce naiba tot, Nic, dacă ne-ai un pic de castă,
3: da,
0: de organizare.
3: Da, înțeleg sarcasmele și ești, dar you have to fight for your right to party. Ne învață o trupă din New York City.
1: Eu astăzi
0: ba chiar
1: simt
0: din
1: că...
0: Israel. Aproape.
3: Era, da, unul dintre ei a scos...
0: Toți erau evrei, da.
3: Erau evrei, dar nu din Israel. Erau niște băieți din Brooklyn, numai... Imediat să pui tu virgulă. Dar ceea ce demonstrează că nu sunt antisemit, pentru că sunt și mare fan. Iar unul dintre
0: am
3: ei
0: și un prieten evreu, da.
3: Unul dintre ei nu are Mike D sau are un nume de-astea de rapper de culoare. A scos un D zilele trecute. Absolut.
0: Da? Să-l ascultăm. Am văzut fotografii. Ciucu a fost. A postat că a fost la
1: Da? Tale. Și unde a stat?
0: Jos. Jos.
1: Foarte
0: e,
1: bine.
0: E dintre oameni el.
1: pe acolo.
0: E un liberal dintre oameni.
1: Nu, da. Știe că acolo se stă noi. Pe stadion, îmi pare rău.
3: A făcut baie de mulțime. Și cu să uită oara adânc, Chiorâș, dar cu stângul, dar cu multă căldură spre Cotroceni. Pentru că întotdeauna prima am trecut în altă parte.
0: Da, nu, n-are niciun sens.
3: Dar Șucu pe gazon.
0: Pe gazon, ca și Delia, uite, a urmărit concertul. Aici e altă chestie, e deja next level, Nick. Când ai totul la picioare, că tu ai cântat pe stadionul ăla, probabil, mă refer la Ciucu, zici, ok, voi coborâ printre plebei. E altă, e next level. Așa
3: dar nu, stai o clipă, ești în confuzie. Pe gazon, toată lumea se bate pentru locuri pe gazon.
1: Da.
3: Alea se duc primele.
1: Da? Absolut, normal.
3: Da,
0: măi. Okay, să se bat.
3: Da.
1: Doamne, da, eu nu înțeleg cum ai văzut din lojă.
3: Da, stai o clipă, ai mai fost la vreun concert la Viața Lumatale?
0: Da.
3: De rocane, de asta, de...
0: Am fost.
3: Joagăre.
0: Inclusiv la Metallica am mai fost. Și la The Cure am fost de 3 ori, de 2 ori.
1: De 2 ori.
0: De 2 ori.
4: La The Strokes, biletele din fața scenei general sunt cele mai scumpe. Realmente nu există un bilet mai scump.
0: Da, pentru că acolo le dă voie să se, să se detoneze frigaza. Nu, acolo au voie. Buf, buf.
3: Bine, și ce ați avut în meniu? Hai să zi.
0: Au fost niște...
3: Dobrogea.
0: A fost un vin bun, roșu.
3: Roșu.
0: Au fost niște sandvișuri cu somon, cu icre, de astea.
1: Glumești.
0: Nu glumesc. Nu. Pe cuvântul meu. De ce?
3: Bere la halbă?
1: Ce halbă, băi, Nic, pahar de plastic.
0: Ne dădea
3: să-i visul meu să bea o bere
1: la în cristal, în Bohemia.
0: Nu, ne dădea
3: o
0: singură bere, la început de tot, ne dădea, că au zis că nu pot mai multe, că totuși și oamenii aia de jos sunt oameni, îți dădea să arunci pe cei de jos.
3: Da. Pe cei știi de, ce fac nenorociții da. Când e liniște? Ciocnesc paharele să audă clinchetul ăla. Să fim nota aia miu ăla, nu știu cât de. Da.
0: Da, a fost interesant. A fost interesant. Adică, știi, stăteam la loja acolo și nu-mi dădea seama dacă stau la loja pentru că sunt important sau pentru că sunt bătrân. Ceea ce era destul de nasol.
3: Pentru că ești important.
0: The latter, nu?
1: No, ești important, dacă ai nevoie să stai pe un scaun, în principiu.
0: Da, stai, tata, stați acolo jos.
1: Hai, luați un loc.
0: M-am mai întâlnit cu oameni, o să-ți bun. Spun și pe cunoștințe comune care te-au salutat.
1: Ah, ce mă bucur, dar chiar sunt curioasă da. De cine.
0: A fost drăguț, a fost frumos. Hai, lasă că mai povestim. Bună dimineața! Pe timp de hârtie, știe, muzica pe

0: ales.
1: Ate, super că ți-am luat cana. Păi așa e, Nic. Primul venit poate să ia cana. La noi așa este.
2: Da, n-am.
1: Fiecare se bagă pe cană. Și tu era tot gilde.
2: Nu am zis nimic. Am zis notorietate. Cana de sticlă este a mea. Nu pentru că am adus-o eu.
1: Nu, e a tuturor. Tot ce a tău e a tuturor.
2: Da.
1: Bună dimineața.
3: Nici nu știu ce gheriloc o să vă dau, că mi se pare că orice zic o să sune prost.
1: De ce?
3: Pentru că e despre bani.
4: Ai, ai, ai, gheriloc.
3: O doamnă care a lucrat 61 de ani în Polonia a stabilit un record impresionant pentru ceea ce înseamnă pensia ei. Cât credeți că primește?
1: În sus sau în jos?
3: Nu știu să zic.
1: 6 euro.
3: E 6
1: 4
3: euro.
1: Zloți.
3: Nu. 4 mai bagă niște cifre, mai bagă niște cifre pe lângă.
1: 4.000 de zloți?
3: Nu.
1: 40.000 de zloți?
3: Aproape 42.000 de zloți, adică vreo 9.800 de euro.
1: Pensie?
3: Pe lună. Pe lună. Ea are 81 de ani în acest moment și a muncit

0: În Polonia, da.
1: Cred că nu trece de 1000 de euro.
0: Nu, așa este. Este vreo 818 euro.
1: Da.
0: După o vechime de 20 de ani pentru femei și 25 pentru bărbați, disponibilă pensia minimă garantată de 370 de euro.
1: Da, mă, dau casă, au tot ce le trebuie.
0: Și nu? Cu ce plătesc facturile?
1: Mă, ai văzut că și în România ai zice că e sărăcie și de fapt este mai bogați ca parizienii.
0: Oh, nu, te rog, nu.
2: După datele Institutului Național de Statistică.
1: Nu, Eurostat.
2: Eurostat. Mă rog, da, nu contează. Am văzut aseară la Gâdea, Antena a întors armele.
1: Așa.
2: Un savant economist, nu l-am prins de la început, a turuit vreo 30 de puncte despre cum e România pe ultimul loc în Europa. Șosele,
1: îngrijirea
2: copiilor, grija de mame față de mame,
1: bătrâni,
2: deci nu spune că... Dar de zloți era vorba. Zlotul, moneda națională poloneză, a circulat și pe vremuri în țara noastră. De unde știu asta? Dintr-un cântec popular oltenesc. Iată. Ia la Neica vreo doi zloți și nu te iubi cu toți, cum toată lumea știe. S-ar putea să fie chiar ăsta.
1: Și podarul cer un zlot.
2: Exact, da.
1: Oamea, oamea, nu.
2: Deci eu
1: am pus 3 sud-esti.
2: Credeam că legăm într-o atmosferă financiară toată chestia. E vorba de schimb valutar, de... Până la...
1: Bine, da. Poți să pun, e Maria Tănase.
2: A, foapa. Dusei
1: să trec la olt.
2: Tezaur național.
1: Dar până ați genui la zlot, intră publicitatea. Să-mi zic. Apropo de zloți.

0: Oare oamenii chiar se îmbătau și cântau împreună treaba asta? La la la la la la la la. Ce vremuri. Păi și
1: podariu, și podariu cerul
0: zlot. Ia. Bună dimineața. Slot machine. Bună dimineața.
2: Publicitate.
3: Lasă tot și profita. Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță retinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Pregătește-te să evadezi din oraș pe bicicletă, duminică, 17 mai. Prima și marea evadare este de la București până la plaja Snagov. Prin

0: Păduri, pe lângă lacuri, peste câmpuri, prin locuri istorice, pe poteci și drumuri de țară. Prima Evadare e un concurs prietenos de ciclism cross-country, cel mai mare din estul Europei. Înscrieri și informații pe primaevadare.ro. Evadare organizată de Nomad Multisport, pedalată de Radio Guerilla.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Aici, aici! Uită-te și încoace! Așa frumos! Aici, aici!
3: Toată lumea le vrea! Toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali. Bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Zilnic până pe 30 iunie. Promenada Mall, nivel 1. Inspirația vine la pachet.
2: Publicitate.

Yeah. La o parte, e cu tremur în spate. Printre șoapte, tremură zi, zi și noapte. Cu social media n-am talent, dar de pe scenă te fac atent. Bașca retună ca un blestem, sub o duioasele în sound system. Cu două boxe într-un dormitor, plecat la drum să ies din decor. Fără bani, fără fan, fără vreun sponsor, dar cu visoapens ca un motor. Nemuritor, vreau o gradă, nu vreau un tron. Mai bine ciudat decât buf.

0: da. L-a identificat cineva pe domnul sau, da, cineva, adică o ascultătoare, Dana, pe cel care a vorbit despre cele 30 de puncte, profesor Ștefan Mitroi de la ASE.
1: Mm-hmm. Prof. Ștefan Mitroi.
0: Da, el era, nu?
1: Da. Nu fantastic, adică din când în când să vezi pe ecrane un intelectual, ca să-mi folosesc limbajul curent, bazat,
0: da,
1: ce spune, lizibil.
0: Un deliciu.
1: Da.
0: Bună dimineața, ora 7 și 30 de minute fix.
2: Prozaic cu Nic.
1: De ce ne doare capul? Pentru că suntem stresați și ducem cu noi acasă stresul de la
0: serviciu.
1: De la muncă dobrovolți.
0: Da.
1: Da. Drept care,
0: adică ce vrei să zici, cap, că te stresezi?
1: Nu m-a durut capul. Eram doar tare ușor feminin, am avut migrene. Deci pare să că...
0: Ce rău, da.
3: Măi.
0: Da, nu face segregări.
1: Păi, nu, da. Măi, bărbații au dureri de cap, doamnele migrene.
3: Mm-hmm.
1: Nu?
3: Nu știu.
0: Eu cred că e exact invers.
1: Și am aflat de la o amică...
0: Că nici o femeie nu zice, nu, cam migrenă.
1: Ba nu, pe femei când le doare capul, chiar le doare.
0: Zici?
1: Da.
3: Da,
0: da,
1: da, da, da, da. Știu asta de la om din branșa medicinei.
3: Da.
0: Da, noi când ne trezim și se învârte totul și...
1: Ce se învârte?
3: Și a fost mișto seara, a?
1: Da, și îmi iau în bucătărie să ți se aducă o supă la nas.
3: Auzi, adu-mi și mie că nu pot.
1: Da,
3: bă,
1: nu
3: pot
1: să...
3: Nu
1: pot să mă mișc.
3: Nu vorbi prea tare, că mă doare capul.
1: Mă mișc.
3: Treci și spală-te.
0: Păi da, am primit și eu un mesaj azi, că, na, cum ești, că la cât ai ajuns, că așa, că da, că cârcă măr, că n-am, că m-am culcat la 12. Auzi, azi liber astăzi.
3: Ce simplu.
0: Nu? Cum ar fi viața?
3: Nu știu. Of.
0: Nic,
1: deci
0: prozaic,
1: trebuie să ne antrenăm și să lăsăm în urmă grijile de la serviciu, tensiunile și așa mai departe, pentru că durerea de cap e numai ce se simte și se vede la suprafață. Înăuntru se întâmplă lucruri nașparii. Echilibru natural al organismului se
0: precarizează.
1: Da, precarizează, că bine zici. O cefalee e semnul a ceva mult mai grav.
0: Da, uneori e doar o deshidratare. Hai să fim cinstiți.
1: Păi da, patronatul așa spune. N-ai băut destul apă. E din cele mai vechi timpuri. Când țipau țăranii.
0: Bă, înțelepciunea poporului român.
1: Da. După care?
0: Avem expertiză.
1: Mai multe. Deci unele creiere gândesc mai repede decât altele, dar mi-e teamă că... M-aș complexa rău dacă aș parcurge articolul ăsta. Sunt foarte lent de la o vreme. Nu știu de ce. No. Și mi-e teamă că aflu și după aia intru pe vreo... Ce vitamine sugerezi pentru încetinală?
0: Pentru încetinală?
1: Pentru încetinală. Adică că am ajuns atât de jos încât și de misterie, dar dacă fotbaliștii joacă anost, închid televizorul. Mm-hmm. Nu mai pot urmări, pur și simplu.
0: Suntem toți un pic ADHD. Da. De la frecvența și intensitatea stimulilor de peste tot.
1: Păi și dacă ai o vitamina C sau...
0: Vitamina C e un antioxidant, sau... e bun. De ce nu?
1: E bun.
0: Dar vezi tu că și cu vitaminele astea, nu știi din ce surse sunt. Mai bagi și deuteriu, mai bagi și alea.
3: Vezi să fie sursă naturală. Că scrie pe
0: de exemplu,
3: ele.
0: Dacă vrei vitamina C, nu-ți lua acid ascorbic făcut în beci. Ia-ți acerola. Care e o plantă cu foarte multă vitamina D. Găsești la farmacia tei. O sumă considerabilă.
1: Eu mănânc tufe întregi de pătrunjel. Mm-hmm. Îl pasc.
0: Are, da.
1: Nu te zic apaca, acum se supără lumea și mă reclamă la... discriminare. N-ai voie să mai zici vacă la radio. Nu? Ai voie?
0: Doar cu cabină, dacă...
3: Nu prea.
1: Păi da. În fine, să acceptăm că nu e nicio democrație în natură și că unele creiere gândesc mai repede decât altele. Asta e și n-ai ce face. De ce simți imediat? De ce orile îmi plac cel mai tare din toate chestiunile științifice? De ce simți imediat dacă îți place cineva? Explicația vine din neuroștiință de această dată. O vreme a venit din chimie.
0: Da.
1: S S-au pus chimiștii pe socotele și au descoperit procesarea, nu știu cărei substanțe.
0: Așa.
1: Și era rezolvată. Dar acum au intrat în scenă neuroștiințifici. Fața umană poate transmite o gamă extraordinară de emoții într-un timp foarte scurt.
0: Da, și spatele.
1: Adică când somatizezi neplăceri sau nu, și spatele.
0: Ai zis că îți place o persoană.
1: Da.
0: Și tu ai zis că fața ei îți spune imediat ceva.
1: Da. A, și tu ai adăugat și spatele. Păi nu, eu când aud spatele nu mă gândesc la ce te gândești tu, ci la L4, L5 și bine că scăpa de sunul și poți să car bidoane cu apă și să duc greutăți cu... Da! Ce, am fost prea intim? Păi de ce da, să mă dau mare că sar la groapa cu nisip 2,10 m? Nu! Dacă sar 30 de centimetri, mi se rup genunchii. Psihologul Paul Ekman a studiat expresia umană la nivel microscopic. Arăta că la, chiar scria cum naiba a făcut?
0: Microexpresii sau ce?
1: Nu. A studiat expresia umană la nivel microscopic, arăta că există microexpresii, nanoexpresii, mișcări atât de rapide încât majoritatea nu le remarcăm conștient, dar creierul nostru le
0: observă.
1: Incredibil.
0: Da.
1: Au filmat cu camera de aia cu sute de trilioane de cadre pe secundă și au văzut creierul nostru le observă și răspunde fără ca noi să știm.
0: Da.
1: Mamă, ce manipulare!
0: Nu-ți place de cineva și nu știi de
1: incredibil. Ce. Mintea zice nu și nu, dar coata de crocodil...
0: Păi da, pentru că poate a avut o microexpresie, poate a făcut mai repede decât poți tu conștientiza, a făcut...
1: Un zâmbet autentic care implică și zona din jurul ochiului este perceput ca sincer.
0: Iată.
1: În schimb, un zâmbet forțat, cum zâmbesc fetele de la Public Relation, sau o privire care, scuze doamnelor din PR, sau o privire care evită contactul vizual, cazul meu, poate crea o senzație de nepotrivire între ceea ce simțim. Se declanșează o alertă.
0: Hey, ceea ce aduce foarte multe probleme pentru comunicarea oamenilor, bărbați și femei deopotrivă, cu, de exemplu, injecții cu Botox. Am citit niște studii, nu doar pentru cei care îi văd, că vezi, doamne, nu-și arată expresiile într-un mod, microexpresiile, zâmbetul țin ochi, dar și pentru persoanele respective, ci că devine comunicarea mai anostă, pentru că nu mai ai aceste...
1: micro-drăcile pe care le vede ochiul interior.
0: Da.
1: Interesant. De ce îi simțim pe unii de ai noștri? Criteriul nostru nu reacționează doar la prezent, ci și la amintirile. Vai, cât se complică.
0: Da.
1: Avem și bagaje. Mm-hmm. Avem black box.
0: Mm-hmm.
1: Amintirile și relațiile trecute, uneori simpatiile instantanee, pot apărea deoarece cineva seamănă vag în expresia. Asta știam.
0: Păi da, se
1: te urmărește desenul unei mâini toată viața, vai de capul tău.
0: Pe obrazul,
1: nu ai nimic de făcut.
0: Desenul pe obrazul tău, cum ar fi?
1: Între altele, da. Păi stai, dacă ar fi fost vorba de o tigaie în cap, aș fi spus, iată, vezi cucuiul ăsta.
0: Da. Dar palma, da.
1: Astea, savanții au descoperit că nu trec niciodată. Cucuiele obținute în bucătărie.
0: Serios?
1: Da. Și savanții nu știu de ce. Altele se duc, dar ăla rămâne.
0: Uite că nu știu să zic. Bună dimineața, 7:39. Imediat ne întoarcem, doamnelor și domnilor.
4: Publicitate.
5: La 25
4: publicitate.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momente speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Ai mașină electrică? Ai fost atins de electric fill? Portează-l pe Dobro la BYD. Gama de automobile 100% electrice și plug-in hibrid după bugetul și gustul fiecăruia. Convinge-l pe Dobro să-și ia o mașină electrică, explică-i de ce e mai bine în lumea așa, portează-l la BYD și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kWh pentru mașina electrică pot fi ai tăi. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață, folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. BYD. Construiește-ți visele pe byd.com/ro.
9: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
11: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
12: Vreau acte complete și corecte.
13: Simt că nu ai timp pentru mine.
14: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
15: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
16: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
17: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Radio Guerilla.
18: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
19: subscribe YouTube Radio Guerilla.
18: Publicitate.

0: Nața, nața, 7:47 de minute, Gheriloco din nou, check it out.
1: Ai, ai, ai, Gheriloco!
2: Să vorbim despre o situație din afara țării noastre, din Austria, mai exact. Am aflat recent, acolo există un fel de regulă scrisă-nescrisă în același timp. Familiile care se duc, sau oamenii, partenerii, nu prea au voie să împartă un fel de mâncare sau dacă fac chestia asta sunt taxat suplimentar. Și toată știrea pe care o am în față a pornit de la cazul unei familii, mamă, așa, tată, doi copii, care s-au dus să mănânce frumos într-un diner. La...
0: Da.
2: Da. Și pentru că aveau copii suficient de mici ca să mănânce fiecare câte o porție, zic, băi, le luăm o pizza amândurora și o împart.
0: Da.
2: Nota de plată a venit mult mai mare pentru că cei doi copii au împărțit pizza respectivă. Pentru că în Austria există această regulă, se numește antifarfurii gratis sau chestia asta, farfuria hoțului, mâncăruri furate. Da, este o mișcare amplă pe acolo. Și ideea este că localul interzice împărțirea unei singure porții fără a fi taxată fiecare persoană care mănâncă din ea. Prețul unei pizza la restaurantul respectiv varia între 11 și 20 de euro, astfel că familia a ajuns să aibă o notă de plată de vreo 40 de euro doar pentru că pizza a fost împărțită între doi copilași.
0: Băi, nu sunt pe craca lor.
2: Asta în Austria se întâmplă. În Salzburg, tot în Austria, dar vorbim local acum, prețul mediu pentru o farfurie suplimentară, atenție, este de vreo 4 euro. În timp ce în alte zone poate să fie mai mic, pentru că au observat ei în Austria că vin oameni la restaurant și cer o porție de mâncare, cum ar fi, nu știu, un șnițel vienesc, care, nu știu, cât o
0: dare,
2: exact, da? Cât tava. Și zic, oameni, da, aduceți-ne încă o farfurie, că mâncăm amândoi din asta. E, pentru că mănâncă doi oameni într-o singură porție, cineva e taxat suplimentar.
0: Mă, și românii imediat vor achiesa la asemenea obiceiuri.
2: Nu, cred.
0: Gilda, ia gândește dacă te gândeai că e posibil acum 10 ani să îți ia șpaga. Când ne-a învățat ieri Mihai Crăciun, să-ți ia șpaga, să-ți ia tipsul pe telefon și să ca în America, să cumva să devină o condiție, nici nu poți să pleci dacă nu dai șpagă.
3: Dar nici în Austria nu trebuie să fie nouă mișcare, nu trebuie să fie veche mișcarea asta, adică e după 2024 cu siguranță.
0: Da.
3: În 2023, eu am locuit în 2023 în Salzburg și nu era, dar poate după.
0: Auzi ce vreau să te întreb. Eu am fost la schi acum vreo 10 ani, 15 ani, nu mai știu, în Austria, într-un loc. Și la un moment dat, niște oameni ai locului, adică mergeau mai des acolo, tot români, dar mergeau mai des, au organizat o călătorie cu o sanie cu cai. Era iarnă, evident. Sanie cu cai. Și ne-am dus prin munți și am ajuns la o cabană mega șmecheră, unde am servit o ceafă de cerb absolut superbă și vin și toate astea. Și că era al șefului de la Red Bull. Te-ai lucrat?
3: Da, da.
0: Ții minte de așa ceva?
3: Nu știu ce să zic. El murise când...
0: Da, da, da. Fii supreluase sau ceva.
3: Și avea, zici că avea o... un restaurant?
0: Da, frumos de tot, în vârful munților, ajungeai numai cu trăsura cu cai, nu puteai cu mașina, și era superb, adică îți vedea că e de milionari și așa.
3: Nu știu, chiar nu știu, n-am auzit.
0: Ok. Ce vreau să vă... În cu tot o altă ordine de idei, mi s-a părut foarte simpatic, azi dimineața am găsit un filmuleț. Și iată că reiez noi valențe pentru inteligența artificială. Cum ne poate ajuta în viață? Practic. Și el spune așa: eu credeam că fac ceva bine în relație, dar ea de fapt doar și-a găsit pe altcineva pe care să-și verse nervii și este ChatGPT.
4: Location, ai scris cu Times 11, când eu ți-am spus regulă generală Times 12. Și spațiile dintre rânduri nu este respectat din draftul pe care eu ți l-am dat. Îți mai atașez odată draftul, vreau să-mi faci completările cu regulile pe care ți le-am dat. E vorba de copy-paste din draftul ăla pe care îl ai de PDF în Word-ul pe care eu ți l-am dat. Respecte exact spații, bullet-uri, culori, format, tot ce este în Word-ul dat de mine. Și dacă mai ai întrebări, zi-mi în puii mei să le clarificăm, că nu mai știu ce să fac cu ea orice la mine.
2: Deci vorbește cu chat-ul.
4: Bune, frate. Suntem pisici de ChatGPT.
0: Deci, bă, se certe cu ChatGPT, mi se pare super corect.
3: Am făcut asta de vreo.
2: Cine nu face, da, da. De mine m-a supărat ultima. Eu mai folosesc chatul ca să pun diacritice, spre exemplu. Da. Mi se pare mult mai ușor, da, când e un text foarte mare. Pune în diacritice, le verific, mai ales că pe Mac e greu cu toate astea, cu tastele. Și la un moment dat, da, dar să știi că ți-am reformulat. Nu vreau să reformulez,
0: da, exact,
2: nimic.
0: Da, da, da, da.
2: Te-am rugat,
0: exact,
2: doar diacritice. Do your job.

0: 7 și 54 de minute, Vlad Fluieraru și Cireșan imediat. Ei, ochii tăi. Neața tuturor. Dacă ați fost la Metallica, arătați-mi și mie Garmin, o să văd ce baterie v-a dat.
1: Draga mea.
2: Publicitate.
3: Să gătești rețeta preferată.
2: Publicitate.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Iubitule, mai băgăm benzină?
6: Nu! Că m-am portat. Gata.
5: La ce?
6: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Cum te-ai gândit tu așa?
6: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
5: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
6: Normal, eu doar aleg muzică.
7: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Aici, aici! Uită-te și încoace! Așa frumos! Aici, aici!
4: Toată lumea le vrea. Toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali. Bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: Da, chiar tu, da, bună, bună, bună, bună. Avem știri pentru voi la ora 8 fix. Vine Andreea Bilciu.
1: Este ora 8, sindicaliștii de la Apele Române se pregătesc de protest și Parlamentul Rus îi permite lui Putin să invadeze țări străine. Comisiile reunite de apărare din Parlament au aprobat ieri solicitările MEAI și SRI pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție aferente proiectelor propuse pentru finanțare prin programul SAFE. În documentul transmis Parlamentului, Ministerul de Interne a precizat că vizează achiziția de noi echipamente specifice forțelor de apărare prin 10 proiecte în valoare de peste 2,7 milioane de euro, iar SRI își propune accelerarea achizițiilor de echipamente tehnice avansate prin 3 proiecte cu o valoare estimată la peste 460 de milioane de euro. Conducerea Administrației Naționale Apele Române a transmis aseară că reorganizarea instituției vizează inclusiv relocarea unor posturi de conducere de la nivel central către structurile teritoriale. Conducerea a mai transmis că sunt analizate măsuri de eficientizare bugetară care să asigure echilibrul financiar al instituției fără concedieri colective, fără a fi diminuate salariile de încadrare și fără a fi afectată stabilitatea instituțională. Reacția instituției a venit ca urmare a acuzațiilor formulate de reprezentanții sindicatului Mureșul din Apele Române. Sute de salariați de la Apele Române vor protesta astăzi la sediul central al instituției, dar și la Ministerul Mediului, reclamând mai multe măsuri administrative care au fost luate împotriva lor. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu va supune votului în Consiliul General scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei numai după ce va începe procesul de reorganizare, potrivit Rador. El a explicat că propunerea nu a fost inclusă pe ordinea de zi de ieri, pentru că managementul STB trebuie să demonstreze că are voința de a optimiza costurile și a reorganiza societatea. Consiliul General a aprobat totuși ieri hotărârea care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariați. Măsura este parte a planului de eficientizare propus de directorul general al STB, care prevede între altele plecări voluntare și concedieri colective pentru aproximativ 700-800 de angajați, dar și reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30% și înjumătățirea numărului de directori. Parlamentul Rusiei a aprobat ieri un proiect de lege care îi permite președintelui Vladimir Putin să ordone invadarea țărilor străine, relatează Politico. Conform proiectului de lege, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși, care se țin orice fel de către state străine, instanțe internaționale și organizații din care Rusia nu face parte. Putin are la dispoziție 14 zile pentru a promulga proiectul de lege. Donald Trump pleacă într-o vizită în China, unul dintre principalii aliații Iranului. Deși Washingtonul a încercat în ultimele săptămâni să convingă Beijingul să exercite presiune asupra Teheranului pentru a accepta un acord de pace sau redeschiderea strâmtorii Ormuz, Trump susține acum că situația este sub control și minimalizează importanța discuțiilor pe acest subiect cu liderul chinez Xi Jinping. Potrivit unor informații apărute în presa americană, Trump ia în calcul reluarea operațiunilor militare de amploare pe fondul frustrării legate de negocieri și de menținerea blocadei din Ormuz. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Doamnelor și domnilor, dezvăluiri neașteptate și, bineînțeles, incendiare. De ce l-a pălmuit pe Macron? Era să zic maică-sa, nu?
2: Am citit.
0: Și nu zic încă.
2: Nu,
0: hai că ținem audiența aici așa. Deci în câteva clipe, după ce vom afla ce am făcut fiecare zi în ziua de, vom afla de ce l-a pălmuit Brigitte Macron pe băiatul ei.
3: De ce?
0: E, nu căuta. Îți zic eu. E interesant. Și e neașteptat. Okay, și e implicat un personaj despre care am mai vorbit. Bună dimineața. Avem 8:04 și ascultăm Hipno Ceperco. O, Doamne, check it out.

0: la dimineață, doamnelor și domnilor, și patru vieți, patru file, patru secțiuni transversale prin viețile noastre. Bună dimineața!
1: Oiul lipistatorul.
0: Gilda!
2: Ieri, după foarte mult timp, m-am răsfățat, pur și simplu, și am mers făcând ceva foarte practic, gen să dau un produs înapoi, ca să fac ceva mai util. Am zis, ia să mai petrec eu puțin timp aici, în mall-ul ăsta, așa. Poate reușesc să ajung și eu la magazinul, la pop shop-ul Metallica. Și am ajuns la el, însă l-am văzut din depărtare, pentru că era toată lumea acolo. Din față se făcuse cerc în jur, la Vitan a fost pop shop-ul ăsta. Toată lumea era acolo, eram, băi, dar n-am timp să stau chiar atât, hai că văd ce fac, poate se mai dispersează. Nu s-a întâmplat, aia este, mă bucur pentru cei care au ajuns, că vedeam cu sacoșele Metallica și vedeam foarte mulți rockers și eram foarte fericită, my people. În fine, dar mi-am luat în schimb două rochițe și mi-am schimbat fondul de ten, pentru că cel pe care l-aveam, probleme grave, doamnelor, o firmă și-a schimbat nuanțele și atunci ce știi că este, nu mai este. Și atunci, adică eu foloseam o anumită nuanță de fond de ten și eu cum nu stau să testez 10 milioane de culori și așa mai departe, știam, bă, ăsta e bun, eu pe ăsta-l iau. Toată viața mea numai pe ăsta o să-l iau. Numai că au schimbat componența și culoarea aia nu mai este la fel, astfel că nu se mai potrivea cu tenul.
0: Au voie să facă ceva ilegal?
2: Se întâmplă acum, înțeleg, să oxideze altfel. Și m-am dus, mi-am schimbat fond de ten, foarte fericit, apoi ia să fac ceva ce n-am mai făcut de foarte mult timp. Să mănânc singură.
0: Ce primire, gata.
2: Și am făcut treaba asta. Puțin
0: acasă sau
2: nu
0: unde?
2: Acasă, tot
0: la restaurant, la mall. Oh my god.
2: Da. Și m-am dus și mi-am luat un peștiuc, așa cum se ia. De
0: la North Sea sau de la Fish and Chips?
2: De la North Sea, nu. Am rămas tot acolo în incintă, n-am părăsit incinta prea devreme. Și mi-am luat un peștiuc.
0: Nicoleta Merluciu?
2: Da.
0: Așa.
2: Însă am văzut o chestie acum, nu știu dacă să vă zic, am scris despre o să pun, pare că sunt hater așa, dar nu vreau să fiu hater. Mi-am dat seama că am o sensibilitate de când sunt părinte. Așa. La discuțiile între părinți, alți părinți și copiilor,
0: da,
2: când le aud și aud cum un părinte îi spune copilului, te termin aici dacă mai mănânci așa, mă faci de râs, mă faci de rușine.
0: Oh.
2: Băi, și adică știi că senzația când îți e rușine de rușine al cuiva?
0: Da.
2: Și nu știam ce trebuie să fac. Ce faci într-un moment ăsta în care vezi că îi spune...
0: Mă face singur de râs, domnule.
2: Asta mă gândeam, mă bag și pentru că atunci m-am uitat. Zic singur, m-am uitat. Eu eram aproape și eram... Ce? Un copil are 10 ani și îi spui că el voia să mănânce. Și într-adevăr mânca așa repede. Și era fierbinte, dar tu îi spui, te termin aici dacă mai mănânci așa, că e fierbinte.
0: Adică îi zicea să nu mănânci așa repede.
2: Da, să aștepte până se răcește.
0: Da.
2: Dar de la așteaptă să se răcească până la te termin aici...
0: Da. Era taicăsu?
2: Era taicăsu, Dios. Și m-am uitat...
0: Și pe aia te miri cum ajunge copilul.
2: Și m-am uitat insistent, la care el a văzut, cred că, privirea mea și face... Vezi, se uită lumea la mine, mă faci de râs. Dude, nu, copilul n-are nicio treabă cu asta, tu te faci de râs. Și am stat așa și mă gândeam și apoi n-am mai vrut să plec și am început să scriu despre asta, că am zis, mă bag în seamă, poate îi fac mai mult rău copilului de apoi,
0: da,
2: știi că nu știi niciodată.
0: Se răzbună
2: că se vede factura și eram, bă, bă, cum mă? Adică îți dai seama că nu vine dintr-un loc plăcut reacția tatălui. E clar că e ceva acolo rău undeva, ancestral, de la familie.
0: Știe
2: cum a venit. Traume,
0: da?
2: Exact. Dar dacă poți să n-o dai mai departe, mă oprești, omă, la tine. Ai acum toate informațiile necesare care să te ajute să nu dai mai departe mizerii.
0: Dacă se mână acum asta, copilul.
2: Adică?
0: Îndărătnic.
2: Mă, tot nu-i spui asta, adică...
0: Îi zici, mă.
2: Nu, la nivelul uman...
0: Încerci să scoți om din el.
2: Da, exact, scoți om din el, da, de fapt... Am
0: te
2: auzit eu asta.
0: Aici, te termin.
2: Îți zic eu asta, că dacă o să fii altcineva, să știi să reacționezi. Nu.
0: Bine, nici nu să ai totdeauna șefi drăguți în viață.
2: Așa
0: e, bine
2: este,
0: să te obișnuiești.
2: Nu, exact. Să știi că viața este grea. Wow,
0: viața
2: super,
0: e grea,
2: mersi.
0: Te termin aici.
2: Da, și în fine, asta am făcut, chiar am... Am avut parte de răsfăț, după care am văzut luminile de la Metallica.
0: De care sos ți-ai luat?
2: Cocktail.
0: Sper că ți-ai luat în
2: cornet. Da.
0: Ți-ai luat, nu?
2: Da.
0: Da,
2: îmi place mult. E, cred că, nici măcar guilty.
0: Nu e,
2: pur și simplu îmi place mult acolo, da.
0: Nic.
3: Chiar am de zis astăzi A fost un caz tipic, citesc din memorie, am ajuns la o răscruce, o cărare în stânga, una în dreapta. Am luat-o pe cea din stânga, care s-a dovedit evident cea greșită. Am plecat din radio cu durere de cap infernală, din cauza vântului. Uh-huh. A bătut un vânt nasolie pe balcon aici. Telefonul. Răspund, hai pe la mine, pe la atelier, am ceva să-ți arăt, noutăți, plus niște căpșunică pritocite de două ori de la Drăgășani.
4: N-ai cum să nu te duci.
3: Tocmai ca ai cum.
4: Bani, mă,
3: pe nu, la mine dusul e simplu, dar un bidon cu căpșunică, acum mă gândeam la ce am făcut. Nu mă duc. Pe ușa blocului, și citesc ce e pe ușa blocului, ne cerem scuze, apartamentul cu tare, care s-a dovedit a fi apartamentul de sub apartamentul meu, se află în...
4: Renovări?
3: Renovări. Oh, 107.000 de decibeli. Au rânit, cred, de pe jos gresia veche cu scule, cu vibratoare, cu tăia pereți. A fost, mă rog, au respectat orele de liniște corect și stau la bloc și da, asta e, la bloc unii oameni, eu din când în când...
4: Dar căpșunica era o salvare.
3: În loc să mă duc eu la un atelier de pictură, să schimb niște vorbe, să necăjez niște oameni și să mă apuce 10 seara pe acolo, m-am dus acasă în scandal. Totuși a fost cu folos, deoarece il giro. Italia, frumos, Bulgaria, Calaria, nu știu ce, la curent. Okay. Soare, începe cursa, bună dispoziție. În scurt timp, ce să vezi, cum se spune la Antena 3? Ce să vezi? Ploaie. Ploaie cu piatră, grindină, șoseaua plină de apă. Aia bicicleau pe acolo. Tot un zgomot ăla de percutoare și de... A fost ceva teribil.
4: De misa.
5: În afară de faptul că am terminat în sfârșit DTF, n-aș avea nimic altceva de povestit, dar aș vrea să știu, să vă zic că eu știam deja de la episodul 4, eu mi-am cam dat seama.
2: Ce se întâmplă?
5: Mi-am dat seama.
4: Ți-a plăcut, dar zi-mi sincer de ce te întreb, pentru că foarte multe doamne cărora le-am cumva ori făcut poftă, ori pe care le-am forțat cumva să se uite la DTF, au zis, da, și ce, nu?
5: Nu, e un serial foarte bun. E un serial foarte, foarte bun și are un plot cu
4: vezi ce trecem și noi bărbații de o anumită vârstă de viața noastră.
5: Dar să știi că mie mi se pare că tu când vorbești despre serialul ăsta și
4: îl promovezi... Vezi ceva ce nu e adevărat? Sau ce?
5: Nu. Și îl promovezi, tu produci alte așteptări.
4: Ah, ok.
5: Adică eu nu mă așteptam să văd serialul pe care l-am văzut. Mă așteptam să fie ceva așa mult mai... La OHA, nu știu cum să zic. Adică când zici, a, să vedem, să vedeți și voi ce vrem noi bărbații, nu știu, adică pare așa...
2: E cu substanță sau nu? Eu mă gândesc să fie cu ceva dur, în sensul ăsta.
5: E, în ce sens?
2: Adică să fie cu probleme reale pe care le-au bărbații, eu asta mă înțeles. Că sunt niște chestii pe care femeile nu le-ar înțelege altfel pentru că le-ar lua în râdere.
5: Cumva... Nu știu ce să zic. Tu, mie, uite, când ai fața aia și zici să ne înțelegeți și pe noi, eu nu mă gândesc la ceva foarte serios.
4: Și a fost serios.
5: E un, are un plot serios, da, care are foarte mult umor și e construit foarte bine și e... Dar mă așteptam la cu totul altceva.
4: Așa, cam asta am auzit totdeauna.
2: Nu mai ești ca la început.
4: Da. Ziceai de Top Gun, ăla chiar era ce zicea că
2: credeam
4: e acolo.
2: Credeam că tu chiar pilotezi.
4: Da.
2: Dar vreau să vă șosem.
4: Era sigur că o să ne înțelegeți. Da, e situația. Singurii care mi-au zis că, frate, da, deci da, sunt bărbați. Femeile, da, ok.
2: Nu trebuie să mă ascund acum în debarasă, vă șosem serialul.
5: E aparte, plotul e aparte, adică nu poți să zici, nu e ceva...
4: Măi, ca și cum mi-ai zice tu de Euforia, de exemplu, uite să ne înțelegi pe noi fetele.
5: Nu
4: și
5: cred,
4: o vor numai pe Sidney Sweeney legată de pat. Păi, ce-am făcut?
5: N-aș vrea să zic, adică nu cred că se pupă. Eu nu cred că dacă te uiți la Euforia poți să mă înțelegi pe mine, sub nicio formă.
4: Dar ce film ar fi de înțeles femeile? După tine.
5: E o întrebare foarte bună.
4: Gilda, Denisa.
5: Trebuie să mă lași puțin.
4: Doamnelor, fetelor.
2: Sunt mai multe.
4: Ce? Prin ce film am putea înțelege unele drame ale femeilor, în afară de Sex and the City, ca să fim și noi mai proactivi?
2: Depinde foarte mult, să știi, la femei. pentru că ai foarte multe seriale pentru diferite etape de vârstă. Spre exemplu, eu m-am regăsit foarte mult, dar vezi și perioada aia se pupa foarte bine cu momentul în care a apărut serialul, cu Girls.
5: Mm-hmm, exact.
2: Adică perioada de 20, anii 20, 20-iși, cu ieșiri, cu încercat de găsit iubire, neînțelegeri, să vrei să te afirmi, să ai independență, să faci carieră și toate. Pentru mine s-a mulat foarte bine pe stilul meu de viață de atunci, știi?
4: De exemplu, eu sunt un personaj mai tragic. De exemplu, pe mine mă înțelegi cu prin The Bear, prin DTF, știi? Deși baza mea, adică ADN-ul meu mitocondrial, este descris, de fapt, doar de atâta.
5: Așa e.
4: Ce asta, celălalt?
2: Da. Mă gândeam acum ce film chiar ar putea să reprezinte mai multe femei. Dar asta cred că chiar...
5: Nu, cred că ai zis foarte bine.
3: Baltagul.
5: Baltagul
3: după Sadoveanu. Baltagul după Sadoveanu.
4: Fofoleanu ăsta, fefele.
3: Da, chiar și Păduranca. Chiar și Trecea omoară pe Siret. Hai de capul vostru.
4: Nu știți voi ce vă reprezintă pe voi. Nu, Top Gun e filmul prin excelență. E mitul eroului, n-ai ce să faci. Asta este, dar... Na, mai alte filme. The Bear, da. Dar și ăsta, DTF. Da? Bună dimineața. Uite, Marile minciuni nevinovate, Sex and the City, Another Period.
3: Ăla e un film.
4: Simțit este. Deci, un om, un bărbat, cu barbă, a zis Another Period la femei. Nu vă să fie rușine.
2: Da, Big Little Lies, uite, pentru unele, da. Da, merge pentru anumite categorii în sensul ăsta.
3: Păi, câte fete sunt acolo? 5 sau 6? Dacă o pui și pe soacră, sunt vreo 6, nu?
5: Cred că 5 sunt, da.
3: 5? Păi sunt 5 ipostaze feminine și se potrivesc ca o mănușă pe o mână.
4: Anyway, o să citim și recomandările voastre, dar să vă povestesc. Ieri am fost... Deci, Ramona, colega noastră, a zis că e mai aproape decât teenager de acolo, locul de parcare. Avea și alul de parcare liber întâmplător și am parcat la ea mașina și am venit, deci, de după Delfinul încolo, am venit pe jos. Și am zis, hai mă, că nu-i mult. Am făcut stânga pe după mall, da? Și am ajuns la intrarea în stadion.
2: Vedeai mare, cum scrie, nu e un concert, e Metallica,
4: se
2: nu?
4: Se vedea stadion, super, se vedea intrarea, se vedea așa. Ne-am dus la niște polițiste. Ce-a rămâna, bună ziua, așa. Păi, intrăm și noi? Nu, nu, nu. Uitați coada acolo și merge coada. Era o coadă cu grosimea de două persoane. Mă, puteau să facă 4 cozi mai mici acolo. Nu, nu, nu, trebuie să mergeți pe acolo. Mi s-a părut un pic tâmpit, dar zic, asta e, poate chiar are sens. Chiar nu m-am gândit, zic, poate are sens. Am făcut dreapta pe nu știu ce bulevard ăla și ne-am dus. La un moment dat, coada din stânga pe care o vedeam pe trotuarul de vis-a-vis se termină.
2: Okay.
4: Și ajungem la o trecere de pietoni și am zis, ok, acum facem stânga pe trecerea de pietoni și ne punem la coada aia, ok. Sau mergem pe Maior Corab, unde aveam intrarea pe bilet. Ne. Mergeți la următoarea trecere de pietoni. Tu ai fi zis poftim?
2: Da.
4: Eu am zis, te bagăm în mintea mea, pentru că e stupid. Am încercat, dar nu. Zic, dom'le, dar s-a terminat coada dincolo. Nu, am primit ordine, așa. Adică, dude, stupid. Și ne-am dus toți, borborosind acolo fiecare în legea lui, la următoarea trecere de pietoni, care era spre munci încolo.
2: Da, e departe.
4: Deci ne-a ocolit ca așa...
2: Aproape de gumoiul ai ajuns, practic.
4: Zic, ok, this is stupid. Vezi, de azi zice lumea că jandarmeria... Asta este, treaba voastră. Vreau să iau pe Maior Coravu, nu că s-a blocat acolo tot. Frate, am mai fost la concerte. De ce s-a blocat? Cineva a făcut ceva greșit. De ce s-a blocat? A început unul să urle, un băiat, chiar l-am apreciat. Zice, dom'le, am fost și pe Camp Nou, am fost și la Barcelona, am fost și la finală, la nu știu ce... Se poate organiza, asta e o tâmpenie ce ne faceți, să ne puneți, să ne ducem încă jumătate de kilometru sau un kilometru, așa, că
2: ziceți voi. Dar poate nu știi cartierul și trebuia să-l vizitezi.
4: Nu, adevărul e că la un moment dat mi-a

0: Zic pentru, și mă gândeam că știu pentru ce îi trebuie supervisor. Pe bilet scria că noi trebuie să intrăm pe corav. Dar jandarmeria ne-a zis, coravul e închis, trebuie să mergeți pe acolo. Eram sigur că n-au vorbit jandarmii și nu le-au zis la copii ăștia, vedeți că de jumătate de oră este închis coravul, dați-le drumul dacă vin pe aici. Nu, ei a apărut roșu pe tableta aia, pe scanner. Oh, nu, nu, nu, oleo, oleo, supervisor, supervisor. Ok. A venit supervisorul. Zic, bre, trebuie să ajungem, uite, la ușa aia acolo. Da, ok. Păi da, să știi că ei n-au voie. Înțelegi?
1: Aha,
0: tu înțelegi că dacă vine vaccinarea o să ne dea de ăștia mici? Mm. Așa, mă rog. Și ne ducem la ușa cu tare, nu la ușa asta, la ușa cealaltă. Ajunge la ușa cealaltă. Nu la ușa asta, la ușa aia de la care ați venit. Deci numai așa a fost. Supervisor, cu ăștia, voluntari mici. Dar,
1: da.
0: Odată ajungi, dude, lojă, vin, somon, tot. Deci pe unde calcă Borcea și așa, ne-am pus frumos, se vedea bine, băi, și a început. Sunetul prost, îmi pare foarte rău, nu se poate face pe stadionul ăla un sunet ca lumea, era și vânt și asta, prin efectul Doppler, ridica și scădea frecvența ca și cum falsau.
1: Ai prins și trupele din deschidere?
0: Gojira nu.
1: Ah.
0: A, le-am prins! Că am ajuns aproape la stadion și începuse Gojira și auzeam, dar după aia îndepărtându-ne kilometri de intrarea la stadion, nu i-am mai auzit. Și după aia am mai auzit din nou când ne-am mai întors. Nu, total stupid.
2: Da, da, par încercările lui Harappa,
0: este?
2: Cele 10 da, da, da. Muncele lui...
0: Mitul eroului, nu ziceam.
2: Asterix da. Și Clitoris.
0: Dar a fost, băi, frumos de tot. Două ore, bă, au băgat, nenicule. Au băgat și fără multe artificii și așa. Au mai fost niște flăcări, niște artificii, la sfârșit niște mingi mari pe care le-au dat, cărora le-au dat drumul acolo. Dar nu, ei, frate, raf, îmbrăcați în tricou și dăi, și-au băgat ălea frumos, Harvester of Sorrow, Seek and Destroy, de pe Kill Em All, de-astea, frumos, frumos, frumos.
1: Nothing Else Matters?
0: Au cântat oare?
3: Au cântat-o, da, sigur că am auzit-o eu de la mie,
0: da,
3: din pat.
0: Da? Da. Da, da, da, au cântat-o. Așa e. Și pe asta fiul au cântat-o și au cântat și...
1: One, One Seek and Destroy, da, sigur. Da,
0: da. Tot, tot, tot, tot, tot.
1: Și cover-ul, au, ce piesă au ales până la urmă?
0: Compact.
1: Compact.
0: Ceva cu în seara
1: cine
0: asta,
1: ești
0: nu?
1: Oare?
0: Cine ești oare?
1: Cine ești
0: și
1: oare?
0: Cânta basistul ăla indianul, băi, deci pe cuvântul meu de onoare, indianul, da, panul de chitară.
1: Au cântat, deci... Kirk și Rob, adică.
0: Da, da. Nu știu, eu mă cunoșteam personal cu Newsted.
1: Da.
0: Eu știam, am vorbit la telefon o dată, n-o să crezi, am vorbit o oră la telefon cu Newsted.
1: Ce tare.
0: Cred că n-aveam 2 ani la Guerilla, pardon, la Pro FM. Și a venit Dicianu, Dumnezeu să-l ierte, bă, vrei să faci un interviu live cu, nu live, pe telefon cu Newsted? Urma o să vină. Da, frate, cum să nu fac? Și așa se făcea pe atunci. Puteai să îți schedule-uiești o oră cu, așa, și a făcut o emisiune întreagă cu Newsted. Bună dimineața, 8:24 de minute, da, una peste alta, greu pentru bătrâni, dar frumos. Și vedeai de ăștia tați cu copii și așa, foarte nice. Și asta mă și uitam, jandarmii, băi, erau milioane de jandarmi. Frate, suntem rockeri. Noi nu facem violență, noi numai avem ținte și urlăm, dar noi suntem oameni civilizați, noi avem toți câte două facultăți, voi. Of, Doamne, bună dimineața! Ne întoarcem, și 24.
4: Publicitate! Publicitate!
5: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la

0: Detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la Prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Aici, aici. Uită-te și încoace. Așa frumos. Aici, aici.
3: Toată lumea le vrea. Toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centru treptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Edilei gol, gol, gol, gol. Bună dimineața. Avem, doamnelor și domnilor, o ofertă. Dacă mă convingeți, mă portați pe BYD. Dacă mă portați la BYD, adică pe mașină electrică, și îmi dați argumente foarte clare, aveți un card PPC Blue și 200 de kW în valoare de 500 de RON. Check it out. 0758948948. Convingeți-mă. Între timp, uite seriale de care zice lumea că ar fi reprezentative.
1: Așa.
0: Pentru bărbați.
1: Da.
0: De fapt, nu, Gabriela, pentru femei. About Time, filmul ați văzut, oare? O comedie britanică, tragicomedie, cu Bill Nye. Ah, este
1: superb filmul, da. Cu Rachel McAdams.
0: Da, da.
1: Vai, ce film frumos.
0: Yep. Je m'appelle Agneta.
1: Nu l-am văzut.
0: Working Moms, Dobro, să înțelegi femeile care devin mame.
1: E serial pe Netflix, parcă.
0: A venit o fostă colegă la mine, de la Pro.
1: Așa?
0: Asta nu e un pic de vorbă și mi-a zis, zice, Dobro, tu o să ajungi tată acum, după 50. Zice, posibil, că uite Exarhu. Zice, oh, God.
1: Dacă... E bine că nu e competiție în chestia asta.
0: Da, nu știu că... Adică mă rog. Bună dimineața!
1: Știi cum e, nu știi niciodată ce se întâmplă. Ce-am aflat eu este că un copil nu vine când vrei tu neapărat.
0: Și foarte bine a făcut. Fleabag, nu, Californication. Dacă vreți să înțelegeți ce visează bărbații să fie.
1: Deci,
0: nu ce
1: scriitori
0: sunt.
1: Care...
0: Scriitori,
1: da, da,
0: da, boemi care știu să aplice din trei cuvinte o lovitură năprasnică în legătura erotică. De-astea.
2: Fleabag, da, e foarte bun.
0: Este, e drăguț. Gilmore Girls.
1: Aha, da.
0: Why Women Kill. Văzut?
1: Nu știu, nu. Eu asta.
0: Neața, Dobro, ce ți arată Garmin la Fitness Age? Nu mă uit eu la Fitness Age. Unul la mână. Doi la mână. Mi-a mai arătat un ascultător care stă mai prost ca mine după concert la Garmin. It's ok.
1: Dar uite, serialul de care ce ai este cu Jennifer Goodwin, care a jucat în He's Just Not That Into You.
0: Aha.
1: Mai știi și era, poate să arate niște treburi.
0: Yeah. Uite, uite-te apropo de ce vorbeam mai devreme, Gilda și Denisa și Nic. Și dragi ascultători, Andreea zice, noi aveam acces din Basarabia și de la Piața Muncii și ne-au trimis pe Maior Coravu. Bă, tu îți dai seama că ne-au amestecat, ne-au îmbărligat numai ca să ne facă rău? Și să ne arate că fac ei ce vor și că nu facem noi cum...
1: Cred că te-ai dus puțin departe că vor să așa. Nu, cred că pur și simplu este de...
0: Au primit ca să ne învrășbească.
3: De mod asta oribuză. Stadionul e la 100 de kilometri de centrul orașului. Dar voi ce scuză aveți? E un mod american de a merge cu mașina la concert. Ați avut transport în comun, ați avut metro, ați avut de toate. Plus 100 de pași până acasă. Nu trebuie să merg cu mașina până acolo. Păi dacă atâta minte ai, suportă muncile lui Hercule.
0: Bine, bine.
3: Du-te
0: bine
3: pe Basarabia, stai în Pantelimon, vină pe Maior Coravu, poate găsești loc pe Iancului, etc.
0: Da, tu ții cu ei.
3: Bineînțeles că țin cu dezordinea.
0: Bună dimineața, m-am învârtit o jumătate de oră pe toate străduțele din zona mea, stau în apropierea stadionului, era plin de mașini lăsate de țărănuși și veniți la concertul Pensionarilor Vieții, am înșurat rău de tot.
1: Vai, ce urât.
3: Vai, ce simpatic.
0: 8:32, bună dimineața, avem concurs, doamnelor și domnilor. Iată, stai așa puțin. M-am culcat la 12, ca să fie clar.
4: Portează-l pe Dobro la BYD. Convinge-l să treacă la mașina electrică și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kWh pentru mașina electrică pot fi ai tăi.
0: M-am culcat la 12, dacă vreți să înțelegeți de ce nu nimerez butoanele. Sunt așa un pic bulversat.
1: Asta că nothing else matters.
0: I'm forgiven. Bună dimineața, neața, Teo.
5: Neața, Teo, te rog. Pentru Metallica merită să nu nimerești butoanele o dimineață, nu?
0: Corect, Teo, mulțumesc foarte mult pentru toleranța. Cum mai porta la electrică, la BYD? Cum mai face? Ce argumente?
5: Aș veni în primul rând cu argumentele cu care BYD m-a convins pe mine. Conduc un BYD de 6 luni, așa.
0: Okay.
5: Și bine, conduc electrică în 2021.
0: De care ai?
5: Dog și surf sau delfinul alintăm noi.
6: Ăla micuțul.
5: Ăla micuțul. Bun, și argumentele principale țin de baterie. Tehnologia celor la BYD se numește Blade și este în primul rând foarte, foarte sigură. Adică le-au testat în niște condiții extreme, aș putea spune, le-au strepuns, le-au prins în accidente și nu iau foc. Este extrem de important asta.
7: Corect.
5: Și al doilea lucru pentru mine, mai ales că am cu el la bloc, este faptul că tot așa, tehnologia lor permite...
7: Ai cum să te muți un pic pentru că sunt întreruperi în semnal?
5: Da, adică încerc să mă muți un pic.
7: Merge în bucătărie.
5: Exact. Pentru că sunt în BYD afară, deci...
1: N-am înțeles unde ești, acum mă intrigă.
5: În BYD, în Dolphin.
7: Așa.
5: Bun, și cea de-a doua parte spuneam că este o scala bloc în București și tehnologia BYD îmi permit tot așa să încarc bateria până la 100%, bateria recomandată. Dar, deci am, de exemplu, în jurul meu o grămadă de stații PPC, pot să încarc foarte lejer până la 100% și să văd de drum câteva zile.
7: Stai, la alte mașini nu te lasă să încarci până la 100%?
5: Nu e recomandat. Se spune să mergi până la 80-90, adică nu e neapărat. Da. Și pe mine, cum ziceam, mă ajută foarte mult să pot să încarc și de bine să încarc rapid asta.
7: Ok.
5: Da, e un standard.
7: Găsești locuri la stațiile astea de încărcare? Te întreb cinstit.
5: Da, fără probleme, că sunt foarte multe și chiar, de exemplu, eu sunt la PPC, am jurul la Grozăvești, în zona mea, foarte multe stații.
7: Teo, mulțumim foarte mult. Dan, bună dimineața!
8: Neața!
7: Te rog, Dan!
8: Eu am și mașină electrică și plug-in, soția are electrică și recunosc că din când în când mai iau mașina ei, că îmi place foarte mult să o conduc. Avantaje, evident că ai costuri mai mici, dar pe mine ce îmi place cel mai mult este partea cu poluarea, în sensul că eu am și panouri fotovoltaice și încărcăm cam 80-90% din soare. Și în aplicația respectivă ai cărbune economisit, care am undeva la 40 de tone, pe care nu le-am consumat de 4 ani de zile. Și am salvat echivalent copaci plantați vreo 80. Ceea ce mă face să mă simt un pic mai bine,
7: ce
8: că am
7: frumos,
8: făcut ceva,
7: da?
8: În loc să distrug planeta asta, am făcut ceva pozitiv.
7: Dan, recunosc că mă atinge asta. Că par eu așa nepăsător, dar mă interesează de planetă. Și
8: da,
7: deci, practic,
8: e un
7: tu încarci aproape gratis? Adică vă încărcați și tu și soția aproape gratis mașina?
8: Da, mașinile, că și plug-in-ul merg cu el cam tot așa, vreo 78% merg electric, doar în concedii. Că am luat și plug-in pentru concedii, că nouă ne place să mergem cu mașina. Mergem 2-3.000 de kilometri în fiecare concediu și cu electrica e un pic mai... Trebuie să hai să avem și opțiunea numărul 2. Dar cu electrica în oraș și o folosim cel mai mult. Adică ea face cam 15.000 de km pe an, eu fac cu cealaltă mașină plug-in vreo 25.000. Deci noi economisim foarte mult. E un mare avantaj să ai electrică și panouri fotovoltaice.
7: Eu mă mir că...
8: Practic în decembrie și în ianuarie, nu, acolo nu ne ajung panouri.
7: Mă mir că ăștia de ne-au îmbrăjbit ieri nu taxează soarele.
8: O să o facă în curând.
7: O să o facă, este?
8: O să o facă, o să o facă, da, o să o facă. Atunci poate o să devină off-grid. Poate atunci, dacă ești off-grid, poate nu mai auzi cum se taxeze. Așa, momentan, sunt prosumator.
7: Ok, Dan, mulțumim foarte mult. Cu cine țineți?
1: Mi-a plăcut, Dan, am zis bine?
7: Da.
1: A fost foarte coerent în toate beneficiile pe care le are electrică. Și electrica plug-in, că până la urmă, de asta mă gândeam că BYD are și... Știi, o mașină aia cu plug-in hybrid la un moment dat.
7: Ce am văzut, un BYD, nu știu dacă încă e și în Europa sau așa. Deci intri cu botul într-un loc de parcare și după aia își mută fundul singur, așa, banc și parchează.
1: Nice. Very nice.
7: Altfel, dotări principale, de exemplu, la Sea Lion 7, la versiunea design, cameră 360, scaune electrice încălzite, dar și ventilate... Îți suflă în pur și simplu. Climatizare automată, keyless entry și start, pachet complet de asistență la condus. Uitați-vă, e foarte lung șirul de calități, atât în ceea ce privește performanța și încărcarea, cum zicea și Dan sau Teo zicea. Teo, că le poate încărca 100%, că bateria e Blade și este senzațională, că ai încărcare rapidă până la 150 de kW, funcție vehicle to load, tot felul. Tehnologie, confort, siguranță, autonomie, tot ce. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, 8 și 38 de minute.
4: Portează-l pe Dobro la BYD, convinge-l să treacă la mașina electrică și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kWh pentru mașina electrică pot fi ai tăi.
7: Și nu uitați, în câteva momente aflăm de ce l-a pleznit Brigitte Macron pe băiatul ei, Emmanuel. Vă pot da doar atât așa, își vorbea.
1: Era cu altă femeie.
7: Își vorbea cu una. Pe telefon.
1: O femeie reală sau chat?
7: Reală.
1: Reală.
7: Își vorbea cu o femeie cunoscută.
1: Cunoscută.
7: Și a venit Brigitte.
1: Tot din politică?
7: Nu.
1: Nu. Actriță.
7: Da.
1: Actriță?
7: Da.
1: Nu știu cine. Dar
7: frumoasă.
1: Sunt intrigată.
7: Frumoasă. Actriță. Adică nu merită. Dar cred că știu și de ce ea vorbea cu el. Cred că vrea să-l influențeze la ceva. Imediat vă spun.
6: Publicitate.
9: Zilnic fructe și legume gustoase. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul. Lidl. Știi că merită.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
12: Iubitule, mai băgăm benzină?
13: Nu. Că m-am portat. Gata.
12: La ce?
13: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
12: Cum te-ai gândit tu așa?
13: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
12: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
13: Normal. Eu doar aleg muzică.
14: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai, economisim bani, nu dragoste.
16: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
17: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
18: subscribe YouTube Radio Guerilla.
17: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
18: like Facebook Radio Guerilla.

0: Lasă-mă cu vizita lui Trump în China și toate astea. Nu, avem probleme mult mai serioase. Pacea planetară este amenințată. De ce a fost pleznit Emmanuel Macron în celebra imagine din avion?
1: Așa.
0: Știți, când filmau, se deschisese ușa, a venit stewardesa și aia, bang, a tras una, da, aia a tras rău. Își vorbea cu una și acea una era actriță.
1: Așa.
0: Și dacă o știi tu, Gilda...
1: Franțuzoică. Ce? Gol, cu G.
0: Gol și fet, fără honey.
1: Ce da. Treabă are el cu ea?
0: Păi aici ne întrebăm și noi, ce treabă are el cu ea, nu? Ce treabă are el cu ea?
1: Ce treabă are? Cum o
0: că era a mea. Vorbesc? Eu cred, ce se întâmplă? Ea este foarte împotriva regimului din Iran, bineînțeles. Da. Pentru că omoară civilă și alte năzbătii. Și probabil că, altfel nu cred. Eu, uite, eu o și înțeleg și o iert. Probabil a vrut să se bage pe sub pielea lui Macron. Ca să îi spună, bă, dar dați regimul ăla jos, oată, mergeți naiba în Ormuz. Nu? Mă, și atât de frumoasă.
1: Deci este franco-iraniană.
0: Păi da, trăiește în Franța.
1: Și se pare că cei doi și are Macron îi scria, te găsesc foarte drăguță.
0: Bă, da, nu e rușine.
1: El și ăla de la Maroon 5. Exact. So hot. Adam Levine.
0: Tell me your vanilla without telling me

0: Aș învăța și farsi. Da, iată că avem un nou subiect.
1: Probleme.
0: Vă place de Golțifet?
1: Frumușică.
2: Ca să-ți înțeleg micuțele, dar foarte micuțele obsesii, trebuie să readâncesc conceptul de spectralitate la Derrida.
0: Doamne, cât de deștept ești. Of!
2: Tot ce mi-a trecut pe sub nas o strigare a lui Pahlavi, care cere urgent Statelor Unite o rebombardare până la os a Iranului. Iranian care cere bombardarea țării sale. Și care...
0: Dar foarte mulți de acolo, tu nu urmărești decât hamasisme de astea de ale tale, dar să știi, foarte mulți civili cer bombardarea în continuare a regimului, pentru că este singura șansă ca ei să scape de această molimă, acest care cancer.
2: 180
0: care
2: de fetițe.
0: Care ție-ți place, știu.
2: 180 dar... de fetițe n-au scăpat.
0: Dar 42.000 au scăpat?
2: Pofta asta de sânge. Te-aș fi înțeles dacă... Adică știi în ce caz.
0: Să nu începem o discuție pe care știi că nu poți termina decât cu furie la sfârșit, ca să ai dreptate. Eu zic să mai așteptăm, să mai vedem. Că poate o să iasă și alte filmări. Nu știu dacă ai văzut pe cele care au ieșit deja, cu spitalele, cu civili. Dar, uite că ne-am amărât așa. Să revenim la naivitate, pentru că e mai extatică. 8:48. Bă, ce coincidență! Iv cel Naiv la telefon. Bună dimineața, Iv!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Ne bucurăm că ești la noi pe post. Astăzi, nu? Sau, ba, chiar astăzi, Iv cel Naiv lansează Neant, cea mai nouă carte a sa, publicată la Book Zone, o am aici în față. Unul dintre cei mai iubiți și urmăriți autori români, mai ales de către Gilda.
1: Da.
0: Gilda, chiar te rog să vorbiți între voi.
1: Nu că mi-e rușine.
0: Da,
1: e
0: na.
1: E prima oară când îl aud.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Parisul de sus strălucește, cel de jos devorează. În Neant, primul său thriller psihologic, Iv cel Naiv abandonează tandrețea poeziei pentru o proză noir, viscerală. Ce a produs această schimbare?
3: Cred că nevoia mea de a reflecta schimbarea din interiorul meu. Eu am început să scriu foarte multă poezie, deloc noir și deloc subterană. Pentru că așa mă simțeam în momentul ăla. Între timp au trecut, cred că vreo 16 ani. Și cred că am schimbat eu ca om, s-au schimbat lucrurile din jurul meu foarte mult. Și că mi-am asumat mult mai mult poziția asta de scriitor. Și cred că e un soi de misiune pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit. Oamenii care simt că au o chemare pentru ceva trebuie să-și asume chemarea respectivă și atunci noi, scriitorii, cred că trebuie să reflectăm cumva destul de mult și ce se întâmplă în jurul nostru.
0: Jung zicea de întâlnirea cu umbra, iată, Iv cel Naiv propune întâlnirea cu noirul din noi. Gilda, ca să-ți completezi imaginea despre... Iv, poate îți dai seama că Gilda este fană.
3: Mulțumesc foarte mult, știu și apreciez.
0: Dar acum ridic următoarea problemă. Anghel Dorneanu fuge de mediocritatea din țară sperând la demnitate în orașul luminilor, Paris. Dar găsește un abis toxic, erotic și sufocant. Între cluburi libertine și nopți fierbinți, libertatea devine o formă de captivitate, iar succesul un miraj imoral. Iv, ce se întâmplă în cluburile libertine și nopțile fierbinți din Paris?
3: Aici e foarte mult bucătărie de scriitor în care dintotdeauna am reușit noi scriitorii să ajungem în locuri în care nu trebuie să fim fizic.
0: Da.
3: Una dintre cărțile mele preferate din copilărie, pe care am citit-o cred că de vreo 5 ori, a fost Winnetou, a lui Carl May.
0: Da.
3: Și am aflat abia 20 de ani mai târziu, cred,
0: că nu călcase în viața lui
3: din Germania, nu călcase vestul sălbatic și nu întâlnise niciun indian în viața lui și totul fusese research, înainte de ChatGPT, înainte de internet.
0: Apelase la indienii și cowboyii din el?
3: Cam așa ceva.
0: All right,
3: așa că e ușor în ziua de azi să faci research în legătură cu orice, e ușor să înțelegi lucruri pe care le înțelegi în exterior. E posibil să fi și fost în clubul ăsta Libertine, nu vom ști niciodată pentru că astea sunt, repet, închise în bucătăriile astea de scriitori.
0: Care-i metoda ta? Ai o metodă strictă? Am auzit la scriitori că, de exemplu, își propun un număr de pagini pe zi?
3: Am încercat să cheamă o disciplină.
0: Ce cuvânt!
3: Alea o disciplină și încerc să mă țin cât pot de lucrul ăsta. Eu sunt inginer la bază și atunci cam tot ce fac trece prin niște etape destul de clare. Mi-am elaborat etapele mele în care după ce stabilesc un sinopsis care ajunge să fie interesant pentru mine, îl dezvolt încet, încet, încet într-un sinopsis mai mare, apoi în niște capitole care cuprind și reflectă sinopsisul ăla, fac niște fișe de personaj destul de detaliate și îmbrac încet, încet nucleul ăla pe care l-am simțit la început, fraza aia care se cheamă sinopsis și pe care am simțit-o la început interesantă pentru mine și captivantă poate pentru oamenii care citesc. Așa că tot ce fac e destul de inginerește. Încerc și în partea asta cu disciplina să mă țin de un număr de pagini. Pentru mine numărul ăla, dacă reușesc să scriu 5 pagini de carte într-o zi, dar de carte, adică nu de exces, nu de studiu, nu de schițe, nu de lucru, 5 pagini de carte, este extraordinar. Pare foarte puțin. Cred că puțin scriitori scriu mai mult decât atât. Nu zic că nu sunt, dar m-am interesat, am citit și eu destul de mult despre asta. Și 5 pare a fi un număr foarte bun pentru...
0: Ok, deci 5.
1: Mă gândesc așa. Bună, Iv, nu mulți te știu după nume, după nume și prenume și după chip. Însă, ți s-a întâmplat vreodată să-ți vezi cărțile citite în public? Sau să auzi vorbindu-se de tine în public?
3: S-a întâmplat și la început a fost foarte emoționant și parțial amuzant, parțial simpatic, parțial intrigant, dar am depășit de mult momentul ăsta, adică nu... În momentul ăsta nu mai fac. La început aveam o mică bucățică din mine care lucra pentru asta, adică îmi doream să văd reacția directă a oamenilor. Acum îmi dau seama că din ce în ce mai mult, că nu știu, și azi lansez cartea și ziua asta nu e o zi a mea, nu e o zi, nu știu, pe care o sărbătoresc.
1: Publicitate!
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: M-am cam prins ce trebuie să fac la noul loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă. Mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee. Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e nou. Ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
6: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.

0: Comandă balansoar Kling Palmo Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne-am. EMAG.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6 lei 99 kg, Gustavi pui grill 20 lei 49 kg, Rio Mare ton în ulei de măsline pachet de 3 la 80 de grame 22 de lei 99 și Cabio lămâi plasă de 500 de grame 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 13 și 19 mai ai pachet bere Pex 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
8: Publicitate.
10: Dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee, un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6 lei 99 kg, Gustavi pui grill 20 lei 49 kg, Rio Mare ton în ulei de măsline pachet de 3 la 80 de grame 22 de lei 99 și Cabio lămâi plasă de 500 de grame 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun!
11: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 13 și 19 mai ai pachet bere Pex 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Toulouse-Lautrec în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
13: Cu 2 de R și 2 de L.
12: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
14: Universul entero, escucha!
8: Publicitate.
15: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține

0: Hard Play. O să ascultăm această piesă imediat după știri nouă fix, doamnelor și domnilor. Vine Andreea Bilciu în toate sensurile știri.
1: A fost ora 9, sindicaliștii de la Apele Române se pregătesc de protest și Parlamentul Rus îi permite lui Putin să invadeze țări străine. Comisiile reunite de apărare din Parlament au aprobat ieri solicitările MEAI și SRI pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție aferente proiectelor propuse pentru finanțare prin programul SAFE. În documentul transmis Parlamentului, Ministerul de Interne a precizat că vizează achiziția de noi echipamente specifice forțelor de apărare prin 10 proiecte în valoare de peste 2,7 milioane de euro, iar SRI își propune accelerarea achizițiilor de echipamente tehnice avansate prin 3 proiecte cu o valoare estimată la peste 460 de milioane de euro. Conducerea Administrației Naționale Apele Române a transmis aseară că reorganizarea instituției vizează inclusiv relocarea unor posturi de conducere de la nivel central către structurile teritoriale. Conducerea a mai transmis că sunt analizate măsuri de eficientizare bugetară care să asigure echilibrul financiar al instituției, fără concedieri colective, fără a fi diminuate salariile de încadrare și fără a fi afectată stabilitatea instituțională. Reacția instituției a venit ca urmare a acuzațiilor formulate de reprezentanții sindicatului Mureșul din Apele Române. Sute de salarii de la Apele Române vor protesta astăzi la sediul central al instituției, dar și la Ministerul Mediului, reclamând mai multe măsuri administrative care au fost luate împotriva lor. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu va supune votului în Consiliul General scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei numai după ce va începe procesul de reorganizare, potrivit Rador. El a explicat că propunerea nu a fost inclusă pe ordinea de zi de ieri pentru că managementul STB trebuie să demonstreze că are voința de a optimiza costurile și a reorganiza societatea. Consiliul General a aprobat totuși ieri hotărârea care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariați. Măsura este parte a planului de eficientizare propus de directorul STB, care prevede, între altele, plecări voluntare și concedieri colective pentru aproximativ 700-800 de angajați, dar și reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30% și înjumătățirea numărului de directori. Parlamentul Rusiei a aprobat ieri un proiect de lege care îi permite președintelui Vladimir Putin să ordone invadarea țărilor străine, relatează Politico. Conform proiectului de lege, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către state străine, instanțe internaționale și organizații din care Rusia nu face parte. Putin are la dispoziție 14 zile pentru a promulga proiectul de lege. Donald Trump a plecat în China, unul dintre principalii aliații Iranului. Deși Washingtonul a încercat în ultimele săptămâni să convingă Beijingul să exercite presiune asupra Teheranului pentru a accepta un acord de pace sau o redeschidere a strâmtorii Ormuz, Trump susține acum că situația este sub control și minimalizează importanța discuțiilor pe acest subiect cu liderul chinez Xi Jinping. Potrivit unor informații apărute în presa americană, Trump ia în calcul reluarea operațiunilor militare de amploare pe fondul frustrării legate de negocieri și de menținerea blocadei din Ormuz. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.
0: Zbang, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Avem, ne-a dat Denisa jumătate de oră liberă.
2: Yay!
0: Putem vorbi orice, n-avem concurs, n-avem invitat.
2: Dar putem să facem tema de ieri.
0: Să facem tema, da, da. Tema de ieri este, doamnelor și domnilor, ce nu vă mai permiteți să cumpărați? Dacă există, bineînțeles, asemenea itemuri. De când s-a scumpit totul? De când a crescut TVA-ul? De când au crescut prețurile? De când a scăzut producția? De când a scăzut comanda industrială? Tot. Ce nu vă mai permiteți să cumpărați? De când au crescut taxele? Deci, ce nu vă mai permiteți? Asta este o întrebare
3: practic,
0: grea.
3: Practic, ce ați renunțat.
2: Da. Da, cumva
0: nu,
2: acolo.
0: Nu, cum am zis Ionic. Ce nu vă mai permiteți să cumpărați? Din cauza prețurilor. Ce nu-ți mai permit să cumperi?
3: Aoleu, că bine zici. Nu, stai.
0: Păi, mi-ai zis mai devreme pe balcon.
3: Păi, da, din cauza inimii fetasca neagră am tăiat-o.
0: Da, dar ai zis că alba...
3: E, da, nu, păi soterul s-a făcut...
0: Păi, 70.
3: Soter, da, nu. Păi... Am renunțat. Nu, ca toată lumea umblu la reduse. Oricum, mie îmi plac eclerele reduse pentru că capătă gustul de acrișor.
2: Da.
3: Da. Nu, adică da, prețul la roșie, de exemplu, pentru că e dependent de atât de iritanta pentru colon roșioară, dar sunt dependent de roșii.
0: Și ai renunțat la roșii sau nu?
3: Am renunțat, adică am redus cantitatea la jumătate.
0: Știi cât sunt roșiile? Am luat niște roșii cherry.
2: Așa.
0: Știi cât sunt?
2: Depinde.
0: Alea cele mai scumpe.
2: Cele mai scumpe? 25 de lei era un moment dat.
0: A, 64?
2: 250 de grame.
0: 250 de grame.
2: Da.
0: Deci 64, 70 și ceva.
2: De unde? Din ce țară?
0: Mega imagine. Țara Mega Image.
3: Dar au apărut roșiile românești de seră, cu așa numitele roșii cu țumburuș.
0: Dacă așa scria pe listă, eu ce să fac?
3: Uite la piață și a scăzut prețul deja. Sunt 30 de lei kilogramul roșii foarte bune.
0: Ca să-ți dau apă la moară, cine a inventat roșiile cherry?
3: Asta, Cher. Sony și cherry.
0: Nu.
3: Dar?
2: I got cherry babe.
0: Izraelieni.
2: Oh.
3: Izraelieni pe bune? Da.
0: Da. Care, by the way, au fost, dacă ați văzut, la Eurovision.
2: Da.
0: Și a fost huiduit rău de tot concurentul Izraelului.
2: Sunt câteva Noam țări Betan care nu difuzează Eurovisionul pentru că participă Izraelul, spre exemplu.
0: Sper să intre în faliment acele țări și chiar să aibă și niște mici molime, nu nasoale, dar mici. Nu știu, o gripă, o din asta, ceva. Aș spera. Când a venit reprezentantul Izraelului, au început să urle. Opriți genocidul! Stop, să genocide. Da, aș instaura chestia asta când cineva vrea să deranjeze un film, o de asta de modă, ca să-și exprime stupida indignare selectivă, să ai voie să-i bați. Și niște cetățeni se unească, bă, frate, am plătit bilet să venim aici să ne simțim bine. Du-te afară, fă politica afară. Da, urât. Reprezentantul a zis după aia că a fost șocat.
4: There was booing and everything, and there was a moment of like a wow effect, you know, like a little shock. But a few seconds passed, and I looked for the flags, you know, of the people who love me and wants me to do my best, and that really carried me on stage.
0: All right. Anunțul s-a tot și azi sau când?
2: A fost, nu, a intrat...
0: Și mai cântă o dată în finală, nu-i da, că la da, fotbal? Da. Mai
2: nu, cântă? Acum este a doua semifinală, unde este și România.
0: Ok.
2: Nu
5: da,
2: joacă, nu?
5: Da, da, astăzi este azi a doua semifinală.
0: Nu mă uit, dar sper să câștige. Sartoși, mi-a plăcut Sartoși. Doamnelor și domnilor, Trump impresionat de primirea de care a avut parte în China. Băi, au făcut frumos. În contradicție, dacă vreți, cu primirea lui Zelenski de pe aeroportul nostru.
3: Care a fost
0: rece, cel puțin.
3: Cu desăvârșire.
0: Exact, a fost primit doar de ambasadorul Ucrainei la avion.
3: Nu știu dacă mai țin minte ascultătorii noștri, dar și Victor Ponta a fost primit pe aeroportul cu gardă de onoare, lovituri de tun și da. Acum 14 ani.
0: Bă, România e o prietenă a Chinei, se știe.
3: Nu prea se știe. Tocmai. Adică se cucerise... pe acolo, aveam niște relații la nivel de Ministerul de Externe, s-a anulat complet, pentru că România nu vrea relații cu China.
0: Nu. România nu se vrea relații cu China. România ar fi avut relații cu China foarte ok, doar că i s-a spus României să nu vrea relații cu China.
3: Păi, dar și ce, noi avem niște marionete, niște maimuțoi care răspund... Cine i s-a spus? Ce vrei să... Băi...
0: Ia, ce vrei să insinuezi că insinuezi? Ia.
3: Exact. Așa, în fiecare zi umbli cu niște șopârlițe de parcă ascultă Europa Liberă.
0: Tu ai văzut imaginile cât de bine s-au înțeles Trump cu Xi?
3: Sigur că da.
0: Tu ai văzut copilașii aia și zâmbetul lor sincer?
3: Pionierii, chestii...
0: Pionierii, da. Șefii de detașament...
3: Maniera chinezească.
0: Sincer zâmbeau către... soarele care este Donald Trump.
3: Nu m-am uitat cu atenție la cât de însorificat este domnul Donald Trump.
0: Ba chiar după culoarea lui oranj este un răsărit.
3: E un răsărit de soare, sigur că da. Se va picta într-o bună zi.
0: În biserică lângă Arsenie Bocă.
3: Sper eu un apus.
0: Ascultă-mă puțin. Foarte frumos primit. Este imens, are foarte mulți CEO-i. Te rog, păi ce să spun?
3: Păi asta
0: s-a dus
3: esențial.
0: Musk, s-a dus șeful de la BlackRock, s-a dus șeful de la aia, s-a dus Tim Cook de la Apple. toți CEO-i, deci ceea ce e o declarație, acum o să, iar o să-ți placă și nu o să-ți placă în același timp. Este o declarație făcută Angliei.
3: Asta e marota ta în ultima vreme și pe cuvânt dacă nu mă depășește, deși îmi place speculația și vorbim în fiecare dimineață în balcon pe tema asta, mă depășește un pic toată aiurea asta cu City-ul londonez.
0: Nu e vorba de City, e vorba de Buckingham. Uită-te puțin ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Obama în vizită la Starmer, Canada, tot felul de declarații. Sunt... Dacă e frică de ceva coroanei britanice, aș zice eu, și o intuiție personală, dacă e frică de ceva coroanei britanice, este frică să nu se înțeleagă cumva Rusia, America și China între ei.
3: În sensul ăsta eu aplaud, pentru că investițiile în industrie, comerțul internațional înseamnă ăștia trei mari și înseamnă oprirea măcelului din Ucraina, pe care mari rute, care trebuia primit cu o clocită la București, pentru cum a tratat de-a lungul vremii România, pentru că Nicușor Dan are parteneriat strategic cu Kievul și pentru că, în general, Europa vrea neapărat un război cu Rusia.
0: Europa sau Anglia? Cine a fost acolo și potrivit inclusiv secretarei de presă a lui Zelenski, despre care vorbeam ieri, Iuliana Mendel, cine a oprit mereu pacea între Rusia și Ucraina?
3: Englezii, într-adevăr.
0: Boris și dacă Johnson.
3: E să mai iau după drona navală, marină, găsită de greci, pitită pe la ei pe undeva, stând la pândă pentru un tank cu petrol rusesc, au găsit grecii o dronă.
0: Așa.
3: Stând la pândă să fie... Aia nu poate fi pusă pe acolo decât de serviciile britanice.
0: Păi dau în Cipru 3% din țară. Deci, asta zic, Obama, democrații, aș spune chiar și Soros, sunt vasali și în slujba regelui, ca să zic așa.
3: Rothschildi, ca să îi numim generic.
0: Nu știu, nu. Nu. Eu cred că s-a mai reconfigurat treaba. Dar tot ce ține de corona britanică e într-o parte. Dacă China, incontrolabilă de către coroană, și Rusia, incontrolabilă de către coroană, că doar de-aia s-a făcut și revoluția, cine a trimis bani să facă revoluția în Rusia, Nic?
3: Kaiserul Germaniei.
0: Și?
3: Care avea interese și? De destabilizare.
0: Și Anglia.
3: Păi erau rude cu bietul țar. Nu erau veri între ei, toți erau...
0: Da, dar țarul era cam independent, așa el. Mă rog, sunt intuiții personale, repet, dar dacă o să vedem apropiere între China, Rusia și America, poate o să ne aducem aminte ce am zis. Pentru că City-ul londonez, cum zici bine, asigurările Lloyd și așa mai departe, băi, țin, hotărăsc foarte mult din comerțul mondial.
3: Aștept să văd dacă americanii, sigur că da, vor fi harțuri, noi vă mai tragem câte o rachetă, voi ne atacați un distrugător obișnuit, dar cred că în urma acestei întâlniri Statele Unite au renunțat la bombardamentele de natură strategică pe scară largă împotriva Iranului.
0: Marco Rubio a zis că va încerca să vorbească cu chinezii.
3: Păi nu vor să vorbească cu Marco Rubio până nu schimbă pantofii.
0: Trebuie să-și iau unii făcuți în China, nu?
2: Exact.
0: Da. Bodega Veleta. Auzi, a zis așa, că vrea să vorbească cu chinezii, să vorbească și ei cu iranienii. Că doar China le dădea arme. Bă, vorbiți și voi cu ei, că stâmpiți, nu ne putem înțelege cu ei, nu avem cu cine să ne înțelegem.
3: Mai grav decât arme, le dă asistență din satelit.
0: Le dă asistență din satelit, le dă arme, le dă de toate. Și până la urmă, e ca și cum îi dai unui dependent droguri, pentru că Iranul nu vrea să înțeleagă. Nu mai contează așa mult cum a contat. Nu mai poate să aibă și Hamas acolo, și Hezbollah acolo, și Sfântoare Ormuz, și toate alea. Adică, ușor, ușor trebuie să înțeleagă, frate, ăștia mai mari au dat mâna peste tine. Las-o jos.
3: Cred. China știe că e vorba de prestigiu ei în lume și va continua să facă comerț cu arme cu Iranul. Doi, din această vizită ce observ eu, este o epuizare a Statelor Unite din cauza diverselor elanuri triumfaliste ale lui Trump, care sper eu, toți experții în finanțe, să-l mai liniștească un pic.
0: Nu o să-l liniștească experții în finanțe. Dacă o să-l liniștească cineva, o să-l liniștească, așa cum ziceam, chiar Corona Britanică. Pentru că ce face Trump în Ormuz și în Iran amenință inclusiv China. Și nu numai în Ormuz, și în Malacca, în Indonezia. Deci gătuirea acestor strâmtori, pe care până acum o făcea Londra, acum vrea să o facă, n-a reușit încă total, bineînțeles, Trump. Dar asta nu convine nici Chinei. Venezuela le-au luat-o chinezilor. Panama l-au luat. Ușor, ușor, capătă un fel de cursivitate ceea ce face Trump. Dar în același timp le propune, iată și vizita și copilașii, le propune, bă, hai să ne înțelegem. Dar cu mine, nu cu Londra și cu Obama.
3: Probabil.
0: Hai să facem un parteneriat. Suntem un ou cu două gălbenușuri în lumea asta. Hai, ușurile,
3: atunci să-i dau lui Trump un blestem cât se poate de românesc. Vedea și la Moscova, primi tot cu flori și cu pionieri și poate pune punct războiului.
0: Ce-am zis eu acum vreo jumătate de an, cred că? Ce-am zis eu despre România, China, România, Rusia, America?
3: România, Rusia, America?
0: Sau Europa de Est, Rusia, America?
3: Europa de Est. Stau prost la geografie. Ce numiți dumneavoastră Europa de Est?
0: România, Ungaria, Polonia...
3: O, fiecare cu interesul aici.
0: Ok, dar nu mai poți singur.
3: Păi, Polonia se bucură că una din cele mai mari puteri militare ale continentului, Ucraina, este complet desfigurată.
0: Da? Ei având bifuri, da.
3: Slovacii și maghiarii au pretenții teritoriale în provinciile transcarpatice.
0: Da.
3: România nu prea se știe. Noi nu avem oameni politici cu alonjă de a juca cât de cât vizibil la nivel, la nivelul ăsta planetar. Nu, noi, nu avem.
0: Noi se încurcăm mai mult. Deci, incompetență, se încurcăm. Dar, ca să încheiem discuția, că fetele s-au plictisit înviorător. Observăm chipurile lor.
2: Nu.
3: Gilda, jucăriile pentru copii, hăinuțele pentru copii. O bună parte din produsele de zi cu zi pe care le folosim vin din China. Everything I know is made in China.
2: Da.
0: Așa. De, ca să-ți aduc aminte, Nica, am zis-o de mai multe ori, am zis că o să fie, dacă va câștiga, vor câștiga republicanii și republicanii anticoroana, hai să spunem așa, adică va continua revoluția de acum 250 de ani în America, va fi o uniune geopolitică și comercială, poate, America, Rusia, Europa de Est.
3: Ei, dat o idee bună lui Trump, acum sper că ne ascultă, să mai organizeze o dată aruncarea ceaiului în mare la Boston.
0: The Tea Party, corect.
3: Au corabii, au tot ce trebuie.
0: Păi
3: da?
0: Cam asta se întâmplă.
3: Filmat cu camere,
0: cam asta se întâmplă, Nic.
3: Patrioți.
0: Deci. Bun, bună dimineața, doamnelor, domnilor. Fetele, vă promit că am terminat.
3: Păi cum am terminat? Avem chestii...
0: De ce ai râs? De ce ai râs? De ce ai râs?
2: Că sunt o nenorocită de aia. Am gânduri murdare.
3: Dar e scandal mare cu doamna Oana Gheorghiu Dej, pe
0: făcut?
3: Care ca să lămurim o dată pentru doamna. Eu o numesc Dej, pentru că la un moment dat, fostul președinte al României Populare, Gheorghe Gheorghiu,
0: da,
3: le-ar fi zis rușilor, ajunge, ne ducem în prăpastie, nu mai avem ce să vă dăm. Am tăiat...
0: Eu știu că a fost altfel.
3: Mă rog.
0: Dacă nu mă înșel, a fost o întâlnire între Dej și Hrușciov. Dacă n-o fi fost cumva, nu Dej, ci la de dinaintea lui. Dar povestea cineva că s-au îmbătat. Da, s-au îmbătat smart. Adică România au fost smart. L-au îmbătat pe Hrușciov. Și cred că Dej a zis, dacă nu Maurer, nu, unul dintre ei doi, i-a zis, bro, România nu suportă străinii. Noi oricum suntem ai voștri. A plecați, nu să rămâneți ca în Berlin aici. Și ăla ar fi zis, bă, ce deștept ești.
3: Ei corect. Bine, mă întorc și de la acest ajunge o numesc Dej, pentru că și ea a venit cu un astfel
0: ajunge.
3: De ajunge cu șobolan din dulapuri, nu știu ce. Dar e scandal mare, pentru că pare să, am văzut, Antena 3 a întors complet armele, cum face ea?
0: Așa.
3: Un interviu cu un fost șef la o agenție a statului de electronificare de ceva, STS-uri, nu știu ce. Da.
0: Statul român.
3: Statului nostru, da. Care, în care denunța fapte de corupție care țin de serviciile secrete și de intrarea în acțiunea procuraturii urgentă. Pentru că doamna Gheorghiu ar fi intervenit pentru grupul Schwarz. Un grup tehnologie înaltă care deține și niște lanțuri, nu știu ce.
0: Ce te rog? România nu este un stat democratic.
3: Cum nu?
0: Nu. Doamna Gheorghiu a primit de departe, cred că de 20, 30, 40 de ori mai mare despăgubire morală

0: Îți propun.
1: Hai că am eu o știre, așa. Ca să trecem peste, da?
0: E frică de ea, zic cinstit.
2: Eu n-am zis a făcut și adres, am spus doar să bănuiește și iată, până și inteligența artificială de pe Google vorbește de acest scandal. Și că, da.
0: Mi-e frică de ea. Până la bani. A, bagă-mă în pușcărie, ok, mi-au și eu liber. Da, până la bani. Gilda.
1: Știrea mea este legată de domnul Horia Constantinescu, care este actual șef al protecției consumatorului în Constanța, da?
0: Așa.
1: Dânsul a vrut să meargă la concert la Metallica.
0: Așa.
1: Și și-a luat bilet de pe Via Gogo și era fals.
0: Oh, God.
1: Care erau șansele? Protecția consumatorului să aibă bilet.
0: God. Doamne.
1: Fals pentru concertul Metallica.
2: Mă simt răzbunat pe gură. Băi,
0: bună dimineața. Bun, la ce ați renunțat, doamnelor și domnilor? Am o proaspătă asociație înființată. Am renunțat la casă. Din banii de pe apartamentul vândut acum 3 ani îmi permiteam să fac o casă și un adăpost de pisici. Am început în ordinea priorităților, am terminat adăpostul de pisici, mi-a trimis și poză, dar am păpat și banii de casă. Prețurile la materiale s-au triplat în medie.
2: A, la materiale de construcții, da, oțeluri, cimenturi, ceramică, obiecte sanitare, țeavă.
0: Bună dimineața, nu mai permit să cumpăr lucruri ce mi le doresc de mult și le-am tot amânat. Gadgeturi digitale și pentru camping, munte, scule, materiale pentru casă, anexe, o mașină pentru soție. Dobro, ai luat roșii fără deuteriu, de-aia să așa scumpe. V-ați cu deuteriu de len, doamne, iată-mă.
2: N-au deuteriu ăla scumpe.
0: N-au?
2: N-au. Noi ne facem grijă pentru deuterii și...
0: Beau apă sărăcită în deuteriu. Voi știți cât este? Deci o sticluță de 500?
1: Așa.
0: 26 de lei.
1: Super. Nu știu, are cineva care să mai bea apă așa scumpă la 0,5. Decât la concert.
0: Fac o cură.
2: Păi bine, atunci hai să-ți dau pontul, dar te costă asta ceva. Văd ce-ți cer la un moment dat.
0: Da.
2: Cumperi un pocal din argint.
0: Da.
2: Da?
0: Da.
2: Ții apa plată acolo 3 zile.
0: Da.
2: Și după aia bei apa aia din același pocalul de argint.
0: Are același deuteriu.
2: Argintul sărăcește apa, scoate un neutron de acolo și vei, între timp o să ai din ce în ce, tot ce e venă se va aprinde într-un albastru, de unde expresia sânge albastru.
0: Asta îmi place.
2: Așa, și cum te ții tu că te tragi din ducii de Dobrovolski care au venit din Galiția etc., bovarismele tale de mente, o să ai, uite bă, albastru de acolo.
0: Nu aș vrea să...
2: E pe termen lung, atenție.
0: Să pierd această ocazie,
2: deci,
0: zic sincer.
2: Un an de zile, disciplină, zi de zi, un litru de apă, ținută...
0: Stai să întreb GPT-ul și dacă e adevărat, așa fac. 9.24, bună dimineață.
3: Publicitate.
4: Aprinde
3: publicitate.
4: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet 10 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube

0: Ieri am trecut pe acolo, știi că mergând pe jos printre blocuri pe acolo,
1: da,
0: între
1: fix acolo,
0: blocurile gri, așa, și sunt născut în Sălăjean, unde bate porumbul în geam, glumeam.
2: Nu din Sălăjean, sunt de la Socului, sunt Pantelimon.
0: Capăt 14, Pantelimon. Păi și Sălăjean e tot pe acolo.
2: Se vede că ești din Brașov.
0: Și mulțumesc că ați spus asta, pentru că exact același lucru se spune și despre berea mustață dacă o bei. Se vede că ești din Brașov. Bună dimineața, îi spunem lui Rareș Petre, mustața de bere. Neața, Rareș. Frumos.
3: Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
0: Păi și tu ești una dintre vedetele, tu cu brandul vostru, bineînțeles, una dintre vedetele Carrefour, pentru că mustață de bere este la Carrefour. Eu trebuie să recunosc că o beau la Avali, în Brașov, știi?
4: Da, da, mulțumesc.
0: Și este senzațional, e o bere foarte, foarte bună. De la ce vine numele brandului, Rareș, mustață de bere?
4: Numele brandului pleacă de la faptul că atunci când bei o bere cu poftă, o bere care are spumă, poate să-ți facă o mustață. E o chestie vizuală foarte importantă și cred că ne-a ajutat de-a lungul timpului în cumva identitatea brandului.
0: Afacerea a început acum vreo 5 ani. Voi locuiați deja în Brașov sau nu?
4: Locuiam în Brașov. Eu am locuit în State și Irlanda legat 10 ani de zile și am revenit în Brașov, dar într-un contract, eu sunt inginer de profesie, într-un contract cu o firmă germană și locuiam în Brașov și între timp aveam idei.
0: Cum ai început? Ai început să faci cu un kit din acela bere sau cum ai început să faci bere?
4: Nu, mi-ar fi plăcut să fie povestea așa, dar am gândit-o ca un business de la început. Efectiv, ne-am gândit la ea ca un business, am făcut prima dată când am făcut bere, am făcut exact cu utilajele cu care facem și acum.
0: Wow, deci investiție solidă.
4: Așa am gândit-o, Excel-ul pe care l-am făcut atunci încă funcționează și acum, cu mici erori, s-au mai scumpit energiile, dar în mare parte a fost gândit de la început ca un business.
0: Cu Carrefour, cum s-a întâmplat apropierea? V-ați dus voi? Au venit ei? V-a intermediat cineva? A fost un noroc? V-ați întâlnit în lift? Un elevator pitch? Cum a fost?
4: A fost un e-mail. Noi am mai avut berea la Carrefour la un moment dat, dar nu mai făceam față cu producția. Între timp am dublat de două ori producția de atunci și a venit un mail de la Marian de la Carrefour că au programul acesta de artizan local și că ne invită să participăm la el. A fost, și e foarte, foarte binevenit în perioada actuală. Mm-hmm. Deci, n-a fost o întâmplare. Ne-a găsit Marian, cel care face proiectul acesta pentru Carrefour. Am răspuns pozitiv. În 2-3 săptămâni eram deja cu berea în magazinele Carrefour.
0: Nice. Deci a fost match made in heaven, așa. Că merge repede, înseamnă că așa trebuia să fie. Zine un pic, dacă tot vorbim așa cu tine, Rareș, care este diferența și avantajul berii artizanale? Gustul e unul dintre aceste avantaje, evident, dar poate sunt și unele care nu sunt atât de evidente.
4: Păi sunt, în primul rând, faptul că berea artizanală este produsă din ingrediente naturale. Deci acolo nu găsești agenți de fermentație rapidă sau enzime, găsești malțuri, care sunt niște produse naturale, găsești drojdii naturale și găsești hameiuri pe bune, nu extract de hamei, care și ele sunt niște plante. Cumva totul e natural și... cred că asta face marea diferență.
0: Natural și lent, adică exact cum ai spus tu, fără grăbiri forțate. Se petrece tot sistemul încet, încet, așa cum trebuie.
4: Uite, eu sunt la hală acum și mă uit la ele cum fermentează, mă uit la bere cum fermentează. Unele chiar 3 săptămâni, poate chiar 4, lăsăm la lagărat câteodată berea blondă.
0: Deci e preferata mea, trebuie să zic, blonda. Îmi place și IPA, dar blonda e de... poți să stai o seară întreagă. Nice.
4: Da, super. Mersi frumos. E chiar și cea mai vândută bere a noastră și pe ea o producem cel mai mult.
0: Ea este un lager sau un pilț?
4: E un pilsner.
0: Pilsner, ok.
4: Da.
0: Uite, o să-i cumpăr lui Nick odată, să-i dau, să văd ce înseamnă să berea că... de Brașov.
1: Te rog!
4: Da. Să știi că acum e la Carrefour și în București, apropo, dacă tot e un moment bun să-mi fac o reclamă. Este în partea de nord a Bucureștiului, la Carrefour, la Îmbăneasa, la Corbeanca și Coloseum. Okay. Deci e la rafturile producătorilor artizani, okay. Cumva tot dinspre ei a venit propunerea și cumva nu avem de ce să o refuzăm.
0: Deci Băneasa. Bine.
1: Apă din râu, da, sau de mare adâncime?
4: Apă de mare adâncime, din fericire, noi avem noroc. Ial, unde a fost forat un puț acum 100 de ani, mai bine de 100 de ani, e un puț forat la 120 de metri adâncime și avem o apă foarte, foarte faină.
0: E brașovnic.
1: E, păi nu. E la...
0: Și ultima întrebare, Rareș, nu este așa că berea este sănătoasă? Artizanală,
4: este
0: mai ales?
4: Este foarte sănătoasă.
0: Așa este.
4: Este cea mai sănătoasă. Mulțumesc de întrebare.
0: Mulțumim.
4: Voiam să vă zic eu.
0: Te rog.
4: Este cea mai sănătoasă băutură berea.
0: Să se audă.
4: Este cea mai sănătoasă.
0: Așa, mulțumim foarte mult, Rareș. Mulțumim. 9:35 de minute. Bună dimineața. Continuăm intervenția aceasta cu un concurs Carrefour, că degeaba vă duceți să vă cumpărați bere, fie ea French Amber, Pilz sau oricare ar fi de la mustață, dacă n-aveți cu ce. Aici intervenim noi. Aveți un voucher de 500 de lei pentru cumpărăturile aferente la 0758-948-948. Spuneți-ne doar atât. Cu ce merge pentru voi o bere artizanală rece, cu broboane reci pe ea, Doamne? Aseară când m-am trezit la concert,
5: așa,
0: mi-am pus un pahar de bere. Ca să dorm.
1: Corect, da.
0: Un pahar, atâta. Nu mai mult, nu mai puțin. Rece.
5: Acum poți să te gândești pe weekend, că poate te întâlnești tu cu niște prieteni, nu știu, faci un grătar, faci ceva. La o terasă.
0: Să diseară ceare.
5: A, sau așa, da.
0: Alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața.
0: Te rog.
6: Produse de la Carrefour, pentru mine ar fi cele de la lăptăria cu caimac.
0: Nu ai înțeles nimic. Pentru că te ai grăbit.
1: Repetă.
6: Ce anume, bro?
0: Cum?
6: Ce anume? Cred că trebuie să spun ceva, să recomand ceva de la Carrefour ce și noi folosim.
0: Pentru că ești... Nu, pentru că ești nerăbdătoare și în loc să asculți care este concursul și care este mecanismul concursului, Daniela, te-ai grăbit să câștigi tu repede.
6: Nu, să câștig. Am sunat ce-i drept, dar știam că sunt legume proaspete, da.
0: Bine, hai, zi-mi ce ești îmbrăcat.
5: Nu, întrebarea este, Daniela, cu ce merge o bere bună artizanală?
6: Am auzit pe domnul Rareș, chiar am ascultat, dar nu am fost atentă ce-i
0: drept. Deci că sunai ca să sun prima.
5: Fix acum ți-am zis întrebarea concursului, exact. Daniela.
1: Toată lumea sună ca să fie primul.
6: Sunam, da, nu să fiu prima, să prind linie, că toată lumea vă ascultă și da, încearcă să și prindă linie.
0: Bine, hai, zi-mi ce ești îmbrăcat.
6: Da. Bă, nu are relevanță. Sunt sport îmbrăcată, ca la noi nu e prea frumos și am mers totuși pe jos și sunt așa în jeans și într-o geacă de blugi.
0: Oh. Ok.
6: Deci nu e bine deloc.
1: Am și premiat-o. Bă, da, e foarte bine.
5: Spună, zis, berea merge cu ținuta.
0: Cu ce merge, da, pentru tine o bere bună artizanală, Daniela, încercăm a treia oară.
6: Da, berea bună artizanală merge cu cartofi. Pai prăjiți de noi acasă.
0: Care dreptate!
6: Da. La televizor. Bun, poate și pentru copii, făcut la air fryer. Nu știu, așa zic. Și soțul și eu, iar copilul cu probabil o bere fără alcool. Dar nu știu dacă au cei care fac artizanal și fără alcool.
0: Unii au. Cei serioși n-au.
6: Da, unii au, da.
0: Zici, dar cum stai la copii bere fără alcool artizanal?
1: Ba, eu băi, băi, băi, da.
6: Doamna Gilda știe că ei sunt înnebuniți când ne văd pe noi adulții, dar poate doar să bage degetul, pune pe limbă și atât.
5: N-am ajuns la nivelul acela, recunosc.
6: La 4 ani, da, ce să zic, am mai încercat, dar doar a pus degetelul. Ca să nu fie privat, să nu zică că...
0: Zici-l dacă ești mamă, zi parenting.
5: N-am ajuns la 4
6: ani. A luat doar
0: în spuma
6: și așa.
0: Bine, Daniel.
6: Poate nu e bine, dar m-a făcut.
0: Hai, treacă de la mine, vedem. Hai, vedem ce poți.
6: Da.
0: Hai, pa. Alex, bună dimineața.
7: Neața. Păi,
0: ai câștigat, Alex, super.
7: Yay!
0: Te rog.
7: În urma unei experiențe, adică o plimbare mai lungă cu bicicleta de vreo 20 de kilometri, am băut cea mai bună bere din viața mea, deși am mai băut-o de foarte multe ori înainte. Atunci a fost cea mai bună bere din viața mea, așa că eu cred că
0: așa se
7: artizanală, nu, după ce te plimbi
0: după
7: ce faci efort.
0: Băi, așa este.
7: Susținut.
0: Da.
7: Deși am băut-o de multe ori înainte, atunci a fost cea mai bună bere din viața mea.
0: Da, da. Ok, mulțumim foarte mult. Ai câștigat, Alex, nu?
5: Da.
2: Nu, eu votez pe doamna.
0: Bine, a câștigat Alex.
5: Publicitate.
8: Zilnic
5: publicitate. Publicitate.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul. Lidl. Știi că merită.
9: Iubitule, mai băgăm benzină?
10: Nu, că m-am portat. Gata.
9: La ce?
10: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
9: Cum te-ai gândit tu așa?
10: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
9: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
10: Normal, eu doar aleg muzica.
11: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
12: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
14: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
15: Vreau acte complete și corecte.
13: Simt că nu ai timp pentru mine.
16: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
17: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
18: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
19: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15,99 lei caserola. Tommy Ketchup, 7,29 lei și Napolact Kefir XXL, 10,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
20: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
21: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
22: subscribe YouTube Radio Guerilla.
5: Publicitate.
23: Nu am cunoscut cartofi congelați, asta cred că știi, dar am găsit alți cartofi în frigider care sunt fierți oricum sau oricum rozmarin, cred că cartofi de covazna se numesc. Sunt aia micuți.
0: Micuți, fierți, prefierți.
23: Exact. Mm-hmm. Și eu pe ei mai iau și au mai multe tipuri. Și cu usturoi, cu rozmarin, simpli, cu sare. Mm-hmm. Eu pe ei îi aleg.
0: Uneori îi mănânc așa.
23: Da?
0: Da. Mă duc la în frigider și un pic, pun un pic de sare pe ei. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, 9.43, mulțumim Carrefour pentru, uneori, pentru că existi.
3: Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume, sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
0: 9.43 de minute.
21: Radio Guerilla.
2: Dar ce bizar, ce ciudat și ce coincidență. După ce am încercat să te ridiculizez cu ești din Brașov, a intrat un antreprenor din Brașov.
0: Ce coincidență, nu? Bă, cum a venit așa din univers, așa.
2: Mai potrivită de maniera asta.
0: E, uite, așa fac.
2: Gilda, ia-l o dată, du-l pe la Dumbrava Roșie pe acolo și după aia coborâți pe lângă liceu de chimie în Bulgărime încolo. Dar să vadă Bucureștiul.
0: Să lăja nu e în pată limon?
5: Oh,
24: au scăpat de
5: sub zăboare.
0: Dar toți suntem egali, din naștere. Bună dimineața!
23: Nu, e important că atunci când vezi pe hartă Bucureștiul și se pare că este cât o minge de tenis, crezi că sunt una lângă alta toate, așa?
0: Nu, am observat aseară că simt la genunchi încă. Nu sunt una lângă alta.
23: Nu, să leșeam mai departe.
0: Check it!
1: Avem puterea de a trece peste tot rolul ce se petrece. Nimeni nu ne înțelege, ca toată lumea ar vrea să ne lege în zale. 9 din 10 copii, 9 din 10 români.

0: creștere, totul pare mare.
1: Dimineața, doamnelor și domnilor, știri din Statele Unite. Știri din Statele Unite. Pentru cei care vor să meargă la Cupa Mondială,
2: așa,
1: am o veste, trebuie să depuneți $15,000 garanție.
2: E oficial acum, nu?
1: Ca să nu rămâi acolo. Aveți mare grijă. 2. Ne mai țineți minte pe gemenele Indigo?
2: Am văzut știrea.
1: Da. Băi, băiatule, băi. Gemenele Indigo, doamnelor și domnilor, arestate, unde s-au mutat în urmă cu mai mulți ani în Statele Unite, nu e pentru prima dată când au probleme cu legea. Nici nu știu, e atât de ciudat. Mihaela și Gabriela Modorcea au vândut ilegal bunuri personale pe o arteră din Miami. Martorii au reclamat, a venit poliția, agentul a încercat să o identifice, a prezentat nume fals. Asta a fost mai de mult, nu?
2: Acum a fost pentru agresiune împotriva mamei
1: lor. S-a bătut cu mama. Doamne, ferește. Săracele.
3: Românii în Statele Unite.
4: Nu, sigur, nu sunt toți la
1: fel. Ne-ai făcut de râs.
3: Eu știu două doctorițe în New York. Știu multe lume. Informaticieni, toți, chestii, chimiști.
1: Alte știri pe scurt. Apple anunță niște schimbări la aplicația de cameră. Foarte mare, în sensul că o să ai un fel de bară unde poți să-ți pui tu ce widget-uri vrei, adică pentru reglaje. De exemplu, pentru rezoluție, pentru aperture, diafragmă și toate astea, să le ai acolo, să le poți accesa repede.
3: Ce bine.
1: Poate fi customizat. Da. Add widgets tray.
2: Și acum o să vină cei cu Samsung, cu Huawei și alții.
5: Avem asta de 4 ani de când zile.
2: De bună dreptate în niște situații, n-ai ce să zic.
1: Uite o invenție, mă rog, ea există de multă vreme, dar KitchenAid, fac ustensile de gătit, au făcut un smart termometer pentru gătit. Adică, acel termometru de gătit, da? Îi bagi tija puiului în fund, cum ar veni. Smart, decât să te tot duci să te uiți la ce temperatură a ajuns, îți trimite pe telefon. Tu stai dincolo frumos și îți spune, bre, a ajuns la 76 de grade, cum îți place ție. Bang! E foarte bun.
3: E, nu zic, nu, dar totuși, degajă aerul întrebării, lumea încotro. Mașinile vor pune, băi, tu-ți dai seama ce se întâmplă. Că inteligența artificială, dacă vrea să te otrăvească, intervine.
1: Asta e apropo de asta.
3: Intervine că în termometru ăla și te lasă să-ți arzi puiul și
1: dă puțin, Nic, te rog frumos, că vreau să văd dacă ai vrut să mă otrăvești. Un moment.
3: Vrut de multe ori, da.
1: Bună, mi-a zis un prieten căcică să beau apă dintr-un bocal de argint, căcică ar scădea în deuteriu. E adevărat? Nu cumva vrea să mă otrăvească?
6: Interesantă idee.
3: Mulțumesc.
1: Nu mă întrerupe.
3: Pardon, n-am știut că nu ține minte.
6: Scuze, nu vreau să te întrerup. Doar căutam informații despre ce ai zis și am găsit că argintul are într-adevăr proprietăți antibacteriene, dar nu am dat peste nimic despre scăderea deuteriului. Cât despre otrăvit, vasele de argint sunt considerate sigure pentru băut. Prietenul tău doar o fi vrut să-ți dea un sfat ciudat.
1: Auzi, dar crezi că el mi-a mai zis că dacă o să beau mult din acest bocal de argint, o să mi se albăstrească venele și o să fiu un pic mai aristocrat.
6: Da, da, amuzantă poveste. E adevărat că expresia sânge albastru se referă la aristocrație, dar venele noastre doar par albastre din cauza modului în care lucrurile...
1: Nic, nu mă prostimezi.
3: Da, nu te supăra, cu coana e prozaică până la... bâlbă. Și de unde știe ea când eu acumulez de la tot felul de inițiați experiențe și informații de atâta amar de vreme? Încă nu știe, păi, dar stai o clipă, ea.
1: Eu cred că tu te bazezi pe credulitatea mea și efectiv...
3: Mihai Dobrovolski, femeia a scormonit...
1: Îți crești carisma pe ignoranța mea.
3: Domnule, ea a scormonit în niște bănci de date, ori informațiile pe care le trafichez eu aici la Radio Guerilla țin de un alt lanț de comandă, control.
1: Prințesa Blavatsky, ălea, nu?
3: Nu mai pun la socoteală.
1: Steiner, ălea, las că știi.
3: Adică, fă ca mine dacă îți recomand, pentru că nu-ți vreau rău, băiete. Și pune naibii mâna și fă la algebra aia.
1: <gântu-i> Bună dimineața, alte știri pe scurt.
3: Am niște invective, pot să le strec.
1: Te rog.
3: Ar trebui să... Nu, n-ar trebui, pentru că e o rubrică grea. În articolul lui Paul Cerna din România Literală, Metaforel și detractorii îmbâlziți.
1: Metaforel?
3: Metaforel, da. E splendid articolul. Cernat e tobă de carte. Și am pierdut. Am pierdut firul. Ba nu, am găsit, ia uzi. Știi că vorbeam ieri de... Bă, nu se întâmplă nimic în câmpul nostru literar. Domnul e cel naiv, dacă ne mai ascultați. Nu vezi certuri, nu vezi invective. Mie îmi plac astea cu invective. Da. Trup de crap corcit cu curcan și cap de șoim încrucișat cu hulub gușat într-o bulbu care base dop. A? Cum e asta? E tare, mă, bă.
1: Nu, nu, întrebarea e cum te simți tu acum că ai rostit aceste cuvinte.
3: Uleu, parcă mi-am ridicat ceva de pe suflet. Da, da. Ionel îi zice lui Călinăs cu chestia asta.
1: Oana Gorghiu!
3: Deci?
1: A fost în lojă la concertul Metallica. Unde era? Că eu n-am văzut-o. M-am uitat un pic pe poză. Stătea în lojele mai din colț. Nu stătea la astea centrale. Da, am văzut după poză. Și că stătea acolo la lojă, la boierie, fii atent. Adrian Căciu, nu știu, am mai auzit de el, dar nu știu cine. Zice, Oana Gorghiu a stat în lojă la concertul Metallica. Vreau să facem ceva. O să înlocuiesc numele Oanei Gorghiu din postarea lui cu Mihai Dobrovolski.
3: Excelent.
1: Dacă nu vă deranjează.
3: Okay.
1: Mihai Dobrovolski a stat în lojă la concertul Metallica și a pus și poză lăudându-se și atacând plin de aroganță. O fi fost în loja vreunui om de afaceri nedeclarat? Fac pariu că n-a plătit biletul. Noi, restul, parlamentari, consilieri, foști miniștri, analiști, reprezentanți ai societății civile, am stat între oameni acolo unde e firesc să stăm. Pentru că locul nostru este...
2: Publicitate.
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Kaufland ieftin și mic, între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Universul entero, escucha!
5: Publicitate.
6: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească. Muzica românească.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Giu. Muzică exact cum îți place. Radio Energy.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy cu Giu. Cu noi sunetul are un sens.
3: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din întreaga lume.
4: Beloved brothers and sisters in Christ.
3: Iubiți frați și surori în Hristos. Sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem bucuroși pentru această posibilitate de a împărtăși cu voi cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Noi numim această slujbă biblică, apostolică și profetică pentru că în ea includem cu adevărat tot ceea ce învață Biblia, de la Geneza până la Apocalipsa, partea evanghelistică, partea de învățătură și partea profetică. Noi nu explicăm și nu interpretăm niciun verset, ci mergem doar din Vechiul Testament la Evanghelii, de acolo la Cartea Faptele Apostolilor și apoi mai departe la epistolele adresate diferitelor biserici locale și unor persoane individuale. Iubiți prieteni, tema principală este revenirea lui Hristos, împlinirea profețiilor biblice în timpul nostru și, desigur, așezarea din nou a tuturor lucrurilor înainte de întoarcerea lui Hristos. Și dacă privim ce se întâmplă în creștinătate și în special în rândurile celor ce predică Evanghelia de plină, vedem că sunt atât de multe interpretări, direcții și explicații ale Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Iubiților, noi trebuie să ne confruntăm cu realitatea. Când Domnul nostru se va întoarce, El se va uita după o mireasă care are natura mirelui. El se va uita după cineva care a fost scos din El, așa cum Eva a fost scoasă din Adam. Apoi ea va fi adusă înaintea lui și el îi va spune: iată-o pe cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Acest lucru îl găsim scris și în Efeseni, capitolul 5, despre biserica pe care Domnul o va înfățișa înaintea lui, fără pată și fără zbârcitură.
4: The Apostle Paul writes like this.
3: În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, Apostolul Pavel scrie:
4: of peace sanctify you wholly, and I pray God
3: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Aici atingem un punct cu adevărat foarte important.
4: God has used different men in different ages.
3: Așa cum poate știți, iubiți prieteni, Dumnezeu a folosit diferiți bărbați în diferite epoci pentru a împlini anumite scopuri. Dacă privim în Vechiul Testament, Dumnezeu a ales pe Avram, pe Noe, pe Moise, pe proroci și pe împărații din Vechiul Testament pentru a împlini anumite scopuri. Apoi, dacă venim la Noul Testament, a existat o prorocie despre un premergător în Isaia 40:3. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. De asemenea, găsim și în Maleahi, capitolul 3, versetul 1, iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. La împlinirea vremii, Îngerul Gavril a venit la Zaharia în templu și a anunțat nașterea lui Ioan Botezătorul, nașterea celui ce urma să meargă înaintea Domnului, prorocul făgăduit pentru acel timp. Iubiților, mergem apoi la începutul Noului Testament. Au fost acolo apostolul Petru, Iacov, Ioan, fiecare la locul lui. Apoi a urmat apostolul Pavel, care a avut o chemare și o însărcinare deosebită. Și apoi, în final, ca un cuprins al tuturor lucrurilor, Domnul l-a avut pe Ioan pe insula Patmos ca să ne arate în cele 22 de capitole ale Apocalipsei planul final de mântuire, cu lucrurile care urmau să se întâmple înainte de revenirea Domnului, și până în veșnicie, când vor fi ceruri noi și un pământ nou, iar timpul nu va mai fi. Ne întoarcem acum la zilele noastre. Nu este de ajuns să știi ce a făcut Dumnezeu în trecut. Noi nu trăim în trecut, noi trăim acum. Și eu sunt interesat să cunosc cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru acest timp. Ce are Dumnezeu în plan pentru noi? Ce are El în plan pentru Israel, pentru celelalte națiuni? Ce învață Biblia? Și în acest punct, dragi prieteni, noi trebuie să spunem câteva cuvinte cu mare greutate referitoare la sufletul nostru.
4: God's servant and prophet William Branham, and I hope,
3: slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, William Branham, și eu cred, dragi prieteni, că voi sunteți deja familiarizați cu această slujbă. Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham într-un mod remarcabil prin această slujbă unică din timpul nostru. Lui i-a fost spus în 11 iunie 1933, așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos.
4: Having known Brother Branham personally for 10
5: L-am cunoscut personal pe fratele Branham timp de 10 ani.
4: In Germany.
5: Am fost în adunările lui în Germania și în Statele Unite. Am fost cu el în aceeași mașină. Am stat cu el la aceeași masă. Eu sunt un martor ocular al lucrărilor supranaturale ale lui Hristos din timpul nostru.
4: Of the Son of Man,
5: cu adevărat am văzut slujba Fiului Omului repetându-se sub ochii mei. Dar eu am știut că nu este omul William Branham, ci era puterea Dumnezeului Celui Atotputernic, care folosea un vas pământesc pentru a ne arăta nouă cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp. Și să demonstreze că Iisus Hristos este același în toate privințele, nu doar în cuvinte, ci și în fapte. El este același mântuitor, același vindecător, același care eliberează de sub orice putere satanică. Același Iisus Hristos, care a înviat din morți și s-a înălțat la cer, se va întoarce. Prieteni, înainte de a doua venire a lui Hristos, trebuie să fie un timp al chemării afară, un timp al pregătirii, și noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și la cuvântul Lui.
4: Who claim to believe the word of God and the message?
5: Chiar și în mijlocul celor ce pretind că ei cred cuvântul lui Dumnezeu și mesajul acestui ceas, sunt atât de multe explicații și interpretări, fracțiuni și direcții, dar acestea nu sunt de la Dumnezeu. Nu. Iisus Hristos are o singură biserică și este un singur Duh Sfânt, un singur trup, și noi suntem multele mădulare ale acestui singur trup.
4: In the days of the apostles, there was only one letter written.
5: De exemplu, în zilele apostolilor era scrisă o scrisoare unei singure biserici locale, nu două sau mai multe biserici locale, nu, doar o singură biserică locală. Și în această singură biserică locală erau bătrâni, erau diaconi și cele cinci slujbe erau așezate în trupul lui Hristos. Cele cinci slujbe nu erau legate de o biserică locală. Apostolul Pavel putea merge din țară în țară, din biserică în biserică. Dar bătrânii trebuiau să rămână în bisericile lor locale. Iar diaconii, la rândul lor, trebuiau să se ocupe de tot ce era nevoie. Dar acum revenim la punctul care atinge adâncul sufletului nostru. Acest punct este predicat în predica fratelui Branham, un și falși din timpul sfârșitului. Fratele Branham a vorbit în multe predici despre cele trei cercuri. Eu am aici o reprezentare pe care mi-a dat-o un frate. Aici putem vedea exteriorul. Noi simțim, noi gustăm, auzim, vedem și mirosim. Sunt cele cinci simțuri cu care luăm legătura cu lumea naturală. Avem apoi al doilea cerc, care cuprinde conștiința, voința și celelalte cu care luăm legătura cu lumea spirituală. Dar ce este cu sufletul? Interiorul ființei noastre. Și Dumnezeu începe să lucreze în suflet, nu în domeniul spiritual și nici în domeniul trupesc. Dumnezeu începe în suflet.
4: Genesis chapter 2 verse 7. God.
5: Și dacă ne întoarcem în Geneza capitolul 2 versetul 7, acolo se spune: Dumnezeu l-a făcut pe om un suflet viu. Mergem apoi la prorocul Ezechiel, capitolul 18, unde Dumnezeu spune de două ori: sufletul care păcătuiește, acela va pieri.
4: Speaking about the salvation.
5: Și dacă mergem și la alte versete care vorbesc despre mântuirea sufletului nostru, aceasta se referă la tine, la interiorului tău, care trebuie să primească cuvântul lui Dumnezeu. În acest interior al interiorului poate exista doar un singur lucru: fie credința, fie necredința. În sufletul tău nu pot conviețui ambele lucruri. Și Domnul nostru a spus în Ioan 8:24: dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Așa că acolo, în interior, așează Dumnezeu cuvântul lui. Și cuvântul lui este sămânța. Și dacă interiorul tău este conectat cu Dumnezeu și cu cuvântul lui, atunci al doilea și al treilea domeniu pot fi incluse în această legătură. Căci Dumnezeu nu lucrează din al doilea domeniu sau din cel exterior, ci Dumnezeu pornește chiar din acest interior al interiorului.
4: Brother Branham made the statement.
5: De aceea fratele Branham a făcut afirmația care ne trece prin măduva oaselor. Tu poți fi uns cu adevăratul Duh Sfânt în al doilea domeniu și totuși să nu fii născut din nou în sufletul tău. Și aceasta este marea problemă din zilele noastre. Noi avem atât de multe mișcări carismatice.
4: When I visited the Vatican,
5: în anul 1964 am vizitat Vaticanul, am fost acolo cu David Duplessis, pe care toată lumea îl cunoaște ca domnul Pentecost. Atunci am predicat împreună cu John McTurner într-o mică adunare din Roma.
4: I was also visiting the Vatican during the Second Council.
5: Cu acea ocazie am vizitat și Vaticanul în timpul celui de-al doilea conciliu al Vaticanului, care s-a ținut acolo între 1962 și 1965.
4: Movement began.
5: Și acela a fost timpul în care mișcarea carismatică a început la Vatican. Și singura preocupare era vorbirea în limbi. Nu a fost atins niciun punct de învățătură sau practică, ci doar se voia primirea Duhului Sfânt. Și aceasta doar în legătură cu vorbirea, în limbi. De atunci, din 1964, avem atât de multe adunări carismatice în cadrul multor denominațiuni.
4: And all claim to be anointed with the same Holy Spirit and all walk into different.
5: Și toți pretind a fi unși cu același Duh Sfânt, dar fiecare merge în direcția pe care o vrea, crezând și ceea ce credeau înainte sau necrezând așa cum nu credeau nici înainte. Fiecare merge pe calea pe care o dorește, merge în propriile tradiții, dar vorbește câteva silabe pe care nici ei, nici alții nu le înțeleg și pe care nici măcar Dumnezeu nu le înțelege.
4: And I tell you why.
5: Și eu vă pot spune de ce, pentru că eu cunosc bine mișcarea carismatică.
4: The same few syllables that people repeat in the United States, you can go to Taipei.
5: Aceleași câteva silabe pe care cineva le repetă în Statele Unite, le poți auzi și în Taiwan și în alte părți ale lumii, repetate de personalitățile carismatice. Ei repetă aceleași silabe sau aceleași cuvinte în toată lumea și numesc aceasta ungerea Duhului Sfânt. Nu, aceasta este o imitație și noi trebuie să o spunem foarte clar.
4: In John chapter 16.
5: Pentru că Scriptura spune în Ioan capitolul 16, versetul 13.
4: He will guide you into all.
5: Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Prieteni, dacă au loc adunări carismatice în multe biserici și denominații și ei cu toții se adună în Conciliul Mondial al Bisericilor și toți se întorc la Roma, atunci ceva nu este corect și voi o știți și voi o știți bine. Noi trebuie să ne întoarcem la Ierusalim, la cuvântul predicat și învățat la început de către apostoli. Pentru că în Isaia capitolul 2, versetul 3 se spune că și din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Nu dintr-o anumită biserică, nu de la o mișcare carismatică, ci cuvântul original al lui Dumnezeu care a ieșit din Ierusalim, din prima predică pe care a predicat-o apostolul Petru în ziua de Rusalii,

0: Dumnezeu în sufletul tău. Am putea citi multe versete care vorbesc despre suflet. Iubiți prieteni, înainte de a încheia, dați-mi voie să spun din nou ceea ce am spus de multe ori. Dacă tu ești născut din nou, dacă tu l-ai primit în sufletul tău pe Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal, dacă lucrarea de răscumpărare prin sângele lui Hristos este în tine și sufletul tău a primit cuvântul lui Dumnezeu, atunci tu ești în legătură cu Dumnezeu și nu-ți mai pasă de tradițiile religioase, de ceea ce fac sau spun bisericile. Tu te-ai întors la Dumnezeu pentru că sufletul tău este în legătură directă cu Dumnezeu însuși prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
1: As the first sermon was, so must the last.
0: Deci, iubiților, ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez trebuie făcut la fel cum a fost făcut primul botez. Toate adevăratele învățături trebuie să se întoarcă în Biserica lui Iisus Hristos, care nu este o denominație, nu este o organizație, ci este trupul lui Hristos format din toți credincioșii născuți din nou, care au primit fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în sufletul lor. Iubiților, revenirea lui Iisus Hristos este foarte, foarte aproape și noi trebuie să ne pregătim. Matei 25:10 spune, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și ușa s-a încuiat. Apocalipsa 19:7-9, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Iubitul meu, care este situația cu sufletul tău? Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi. Ești tu una cu Hristos, Mântuitorul tău? Este viața Lui în tine? Este în tine gândul care era în Hristos? Este natura Lui Hristos în tine? Calci tu pe urma pașilor Lui? Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mi-ar face plăcere să vă văd aici pe pământ, dacă este cu putință. Dacă nu, sunt sigur că vă voi vedea în slavă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper.

când mediul ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

am și casă, am și masă. Lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

Deadly Swims de două ori acum pe frecvența noastră, prima melodie din playlistul Energy Mix Music de astăzi. 5 minute sunt trecute de ora 11, bine v-am regăsit pe frecvență. Zi de joi 14 mai cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă anului, cel puțin așa anunță Administrația Națională de Meteorologie. Spre finalul săptămânii, vremea rămâne răcoroasă în România, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Cerul se anunță variabil azi, cu perioade de norări temporare și doar izolat sunt posibile ploi slabe, în special în centrul, sudul și sud-estul țării, dar și în zonele montane. Spre finalul zilei, aversele ar putea apărea pe arii restrânse și în vestul extrem al țării, potrivit ANM. Astăzi maximele termice se vor încadra între 14 și 21 de grade, în timp ce minimele vor coborî între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei valorile pot cădea spre minus 1 grad, unde există și condiții de brumă, izolat. În această dimineață am avut parte și de ceață. În capitală vremea continuă să se răcească, mai rece decât media multianuală specifică datei. Dimineața a fost ceva în orări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse în capitală, iar pe parcursul zilei cerul va deveni variabil. 19 grade e maxima termică în București, în schimb noaptea minimele se vor situa între 6 și 8 grade.

vremea suntem, așa, nici bine, nici rău. Noi mergem mai departe cu hiturile. Eu vă spun încă o dată, bine v-am regăsit pe frecvență. Rămânem împreună până la ora 14 și ne bucurăm de muzica faină. Paul Young. Acum pe frecvență. Imediat după ne întâlnim cu Alan Barry, Good Vibration și Daria Lupi alături de Cabron în Bătaia Vântului, o altă piesă faină, până la publicitatea Energy. Rămânem pe frecvență, ne auzim imediat după publicitate.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
0: Radio Energy cu Gir, 14 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Românii își vor putea vedea dosarul medical online, ce date vor fi disponibile și când noua platformă informatică a CNAS. Prețuri chiriilor în România, cu cât se închiriază apartamente și garsoniere, evoluția pieței imobiliare în ultima perioadă. Astăzi vorbim și despre când sunt rusalile în 2026, date diferite pentru ortodoxi, catolici și protestanți, zile libere și weekend prelungit. Vizitatorii din cetatea Alba Carolina vor fi numărați. Un sistem de 100.000 de lei va contoriza pietonii, bicicliștii și mașinile. Cine transmite Eurovision 2026 în România, Alexandra Căpitănescu, luptă astăzi pentru calificarea în finală cu piesa Choc Me. Iar pe final, vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 14 mai. Temperaturi neobișnuite scăzute pentru această perioadă anului, anunță meteorologii. Pacienții vor avea acces la dosarul medical online în momentul în care va fi actualizată noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil începând cu vara acestui an. Fiecare pacient îl va putea accesa de pe telefonul mobil, laptop, computer sau tabletă cu user și parolă. Potrivit precizărilor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, citat de Ager Press. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi retehnologizată, fiind un jalon în PNRR. Au fost mai mulți ani de întârzieri, iar până acum datele online nu au putut fi accesate doar de medici și furnizori de servicii medicale. Va fi o platformă în care pacientul își va vedea propriul dosar medical, celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi. Va fi disponibil începând cu vara acestui an pentru fiecare pacient din România. Mai mult decât atât, propriul dosar medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează, a declarat recent Moldovan. Datele pentru pacienți vor fi disponibile în noua platformă informatică PIAS, într-un modul numit E-Sănătatea mea sau portofelul digital de sănătate a pacientului. Aici vor fi încărcate documentele, scrisori medicale, bilete de trimitere, rețete, bilete de externare, precum și documentul pentru fiecare serviciu medical, a precizat Moldovan pentru Medica TV, potrivit news.ro. De asemenea, vor fi disponibile toate deconturile făcute de CNAS pe servicii din medicină, de familie, ambulatoriu de specialitate și specializări. Prețul chiriilor în România, evoluția chiriilor indică o piață în mare parte stabilă, cu variații de preț reduse în majoritatea orașelor mari din țară, potrivit celei mai recente analize a pieței imobiliare, realizate de o platformă de specialitate. Datele contrastează puternic cu cele prezentate de Institutul Național de Statistică, ce indică o scumpire cu 43,78% în aprilie 2026, comparativ cu luna similară a anului trecut. În aprilie 2026, raportat la aceeași lună anului trecut, la chirii au fost semnalate creșteri anuale în Timișoara plus 8% și în sectorul 1 din București plus 3%. Scăderi s-au înregistrat în piețe precum Iași minus 3%, Constanța minus 2% și Craiova minus 1%. Pentru restul orașelor și sectoarelor analizate, nivelul chiriilor a rămas similar cu cel din aprilie 2025, ceea ce confirmă o tendință de stabilizare la nivelul pieței, reiese din analiza realizată de Storia. potrivit Institutului Național de Statistică, cele mai recente creșteri de prețuri în aprilie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%. Iată care sunt prețurile chiriilor din România. În București, în aprilie, prețul mediu de închiriere este de aproximativ 609 euro, în ușoară scădere față de luna anterioară, minus 2,7%, scrie Storia. În Cluj-Napoca, martie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 575 euro, în scădere cu 3%. Apartamentele cu trei camere în Cluj-Napoca s-au menținut la 700 de euro. În Constanța, garsonierele au avut un preț mediu de 350 de euro, la același nivel ca anul trecut, dar în creștere cu 6% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, fără variații, în timp ce segmentele locuințelor cu trei camere au ajuns la 680 de euro, în creștere cu 1% de la un an la altul și în scădere cu 3% față de luna precedentă. În Brașov, garsonierele s-au închiriat cu 358 de euro, în creștere cu 2% față de anul trecut. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, iar cele cu trei camere la 650 de euro, fără variații anuale, dar cu o ajustare lunară de minus 4% pe segmentul locuințelor cu două camere. Garsonierele din Timișoara s-au închiriat cu 300 de euro în medie, 7% mai mult față de anul trecut, dar cu un plus de 3% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas 420 de euro, la fel ca anul trecut, dar în scădere cu 7% comparativ cu luna precedentă, iar locuințele cu trei camere au rămas la 500 de euro. Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători creștine de peste an, vor fi celebrate în 2026 la date diferite de credincioși ortodoxi și catolici. La ortodoxi, rusaliile pică duminică, 31 mai, iar a doua zi de rusalii este luni, 1 iunie. La romano-catolici și protestanți, sărbătoarea este cu o săptămână mai devreme, duminică, 24 mai, urmată de a doua zi de rusalii, luni, 25 mai. Pentru angajații din România, perioada rusaliilor ortodoxe aduce un weekend prelungit de sâmbătă 30 mai până luni 1 iunie, în cazul celor care au program obișnuit de luni până vineri. În 2026, a doua zi de rusalii se suprapune cu ziua copilului, care este deja zi liberă legală. În calendarul ortodox, rusaliile sunt sărbătorite la 50 de zile după Paște. În 2026, Paștele ortodox este pe data de 12 aprilie, astfel că duminica rusaliilor va fi pe 31 mai, iar a doua zi de rusalii pe 1 iunie. Rusaliile sunt cunoscute și ca pogorârea Sfântului Duh. Sărbătoarea marchează momentul biblic în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor, eveniment considerat în tradiția creștină începutul misiunii publice a bisericii. Și greco-catolicii sărbătoresc rusaliile deodată cu ortodoxii. Pentru majoritatea angajaților, rusaliile ortodoxe din 2026 înseamnă 3 zile consecutive libere, sâmbătă 30 mai, duminică 31 mai și luni 1 iunie. Totuși, ziua de luni 1 iunie are o particularitate, este și a doua zi de rusalii ortodoxe, dar și ziua copilului, ambele zile fiind libere legale. Pentru credincioșii romano-catolici, rusaliile sunt pe 24 și 25 mai, în cazul salariaților catolici. Acordarea zilelor libere se face potrivit prevederilor legale referitoare la cultul religios, de care aparțin în funcție de calendarul acelui cult. Primăria Alba Iulia cumpără un sistem pentru numărarea pietonilor, bicicliștilor și mașinilor care trec zilnic prin zona centrală a cetății Alba Carolina. Investiția, estimată la 100.000 de lei, vizează contorizarea fluxurilor în cadrul a 3 puncte din zona cetății în regim continuu, 24 din 7. Datele astfel colectate vor fi utilizate pentru analiză statistică și fundamentarea deciziilor administrative, culturale și turistice. Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, vrea să achiziționeze acest sistem pentru contorizarea de persoane în cetatea Alba Carolina. Valoarea estimată a sistemului este de 100.000 de lei, fără TVA. Sistemul va include 3 puncte de măsurare, astfel 2 puncte de măsurare pentru pietoni și cicliști, 1 punct de măsurare pentru pietoni, cicliști și auto. Cele 3 puncte de măsurare vor funcționa la exterior în regim permanent. În cadrul acestora se vor număra și clasifica utilizatorii și se va determina direcția de deplasare. Datele vor fi colectate automat și transmise la distanță, fiind accesibile pentru autorități printr-o interfață dedicată. De asemenea, sistemul va permite identificarea unor indicatori precum total flux, flux pe intervale orare, zilnice și lunare, comparații între perioade, sezonalitate și distribuția pe categorii de utilizatori. În situația în care soluția utilizează tehnologii bazate pe captarea de imagine, acestea vor fi compatibile. Aceasta va fi compatibilă cu cerințele legale privind protecția datelor prin limitarea prelucrării la scopul de numărare și transmiterea exclusivă a datelor necesare contorizării și analizei statice.

0: cine transmite Eurovision 2026 în România, Alexandra Căpitănescu luptă joi pentru calificarea în finala cu piesa Choc Me, iar România revine oficial în competiție după 2 ani de absență. România participă în această seară în a doua semifinală Eurovision 2026 organizată la Viena, iar Alexandra Căpitănescu va încerca să readucă țara în marea finală după o pauză de 2 ani, anunță Mediafax. Cine transmite Eurovision 2026 în România? Semifinala începe la ora 22, ora României, și va fi transmisă în direct pe TVR1 și online pe canalul oficial Eurovision de pe YouTube. România va intra a treia în concurs după Bulgaria și Azerbaijan. Participarea din acest an are o încărcătură specială pentru delegația română. România revine oficial în competiție după 2 ani de absență, perioada în care TVR a invocat probleme financiare și reorganizarea proiectului Eurovision. Alexandra Căpitănescu, cunoscută publicului după victoria de la Vocea României, a câștigat Selecția Națională 2026 cu piesa Choc Me, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe new metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani. Melodia a atras rapid atenția fanilor Eurovision și a devenit una dintre cele mai discutate piese ale ediției. Eurovision este un concurs internațional de muzică, cunoscut oficial ca Eurovision Song Contest, organizat anual de European Broadcasting Union. În competiție participă țări reprezentate de regulă de televiziuni publice, membre EBU. Fiecare țară trimite o piesă originală și un artist sau o trupă, iar câștigătorul este ales printr-un sistem de vot care combină punctajele juriilor naționale cu voturile publicului. Concursul există din 1956 și este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale televizate din lume.
1: Urmează Meteo.
0: Spre finalul săptămânii, vremea rămâne răcoroasă în România, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări temporare și doar izolat sunt posibile ploi slabe, în special în centru, sudul și sud-estul țării, dar și în zonele montane. Spre finalul zilei, aversele ar putea apărea pe arii restrânse și în vestul extrem al țării, potrivit ANM. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, cu unele intensificări în zona montană înaltă, iar local și în sudul Banatului. Maximele termice ajung la 14 până la 21 de grade în termometre, în timp ce minimele vor coborî între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot scădea spre minus 1 grad. În capitală, vremea va fi în continuare mai rece decât media multianuală specifică datei. Diminețile au fost înorate temporar, însă șansele de ploaie au rămas reduse. Pe parcursul zilei, cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă în capitală ajunge la 19 grade. Noaptea, minimele se vor situa între 6 și 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

exact cum îți place. Check it out.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Time After Time de la Cyndi Lauper a fost pentru tine în playlistul Energy Mix Music. Am ascultat și Chrissy Sack, Wicked Game și Extreme cu More Than Words. Carpenters e acum pe frecvență. Every Shalala. Imediat după ne întâlnim cu Bruce Springsteen, Secret Garden, avem și Nana Lonely în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Iar puțin mai târziu, imediat după ora 13, ne reauzim din nou pe frecvență cu informațiile orei. Am pregătit download din nou în playlistul Energy Mix Music, am pentru tine și Alphaville, Sound Like a Melody. Cam așa stăm cu hiturile, ne auzim după 13 fix.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 14 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Românii își vor putea vedea dosarul medical online, ce date vor fi disponibile și când noua platformă informatică a CNAS. Prețuri chiriilor în România, cu cât se închiriază apartamente și garsoniere, evoluția pieței imobiliare în ultima perioadă. Astăzi vorbim și despre când sunt rusalile în 2026, date diferite pentru ortodoxi, catolici și protestanți, zile libere și weekend prelungit. Vizitatorii din cetatea Alba Carolina vor fi numărați. Un sistem de 100.000 de lei va contoriza pietonii, bicicliștii și mașinile. Cine transmite Eurovision 2026 în România, Alexandra Căpitănescu, luptă astăzi pentru calificarea în finală cu piesa Ciocmi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 14 mai. Temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă anului, anunță meteorologii. Pacienții vor avea acces la dosarul medical online în momentul în care va fi actualizată noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil începând cu vara acestui an. Fiecare pacient îl va putea accesa de pe telefonul mobil, laptop, computer sau tabletă cu user și parolă, potrivit precizărilor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, citat de Ager Press. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi retehnologizată, fiind un jalon în PNRR. Au fost mai mulți ani de întârzieri, iar până acum datele online au putut fi accesate doar de medici și furnizori de servicii medicale. Va fi o platformă în care pacientul își va vedea propriul dosar medical, celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi. Va fi disponibil începând cu vara acestui an pentru fiecare pacient din România. Mai mult decât atât, propriul dosar medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează, a declarat recent Moldovan. Datele pentru pacienți vor fi disponibile în noua platformă informatică PIAS într-un modul numit E-Sănătatea mea sau portofelul digital de sănătate a pacientului. Aici vor fi încărcate documentele, scrisori medicale, bilete de trimitere, rețete, bilete de externare, precum și documentul pentru fiecare serviciu medical, a precizat Moldovan pentru Medica TV, potrivit news.ro. De asemenea, vor fi disponibile toate deconturile făcute de CNAS pe servicii din medicină de familie, ambulatoriu de specialitate și specializări. Prețul chiriilor în România, evoluția chiriilor indică o piață în mare parte stabilă, cu variații de preț reduse în majoritatea orașelor mari din țară, potrivit celei mai recente analize a pieței imobiliare, realizate de o platformă de specialitate. Datele contrastează puternic cu cele prezentate de Institutul Național de Statistică, ce indică o scumpire cu 43,78% în aprilie 2026, comparativ cu luna similară a anului trecut. În aprilie 2026, raportat la aceeași lună anului trecut, la chirii au fost semnalate creștere anuale în Timișoara plus 8% și în sectorul 1 din București plus 3%. Scăderi s-au înregistrat în piețe precum Iași minus 3%, Constanța minus 2% și Craiova minus 1%. Pentru restul orașelor și sectoarelor analizate, nivelul chiriilor a rămas similar cu cel din aprilie 2025, ceea ce confirmă o tendință de stabilizare la nivelul pieței, reiese din analiza realizată de Storia. Potrivit Institutului Național de Statistică, cele mai recente creșteri de prețuri în aprilie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%. Iată care sunt prețurile chiriilor din România. În București, în aprilie, prețul mediu de închiriere este de aproximativ 609 euro, în ușoară scădere față de luna anterioară, minus 2,7%, scrie Storia. În Cluj-Napoca, martie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 575 euro, în scădere cu 3%. Apartamentele cu trei camere în Cluj-Napoca s-au menținut la 700 de euro. În Constanța, garsonierele au avut un preț mediu de 350 de euro, la același nivel ca anul trecut, dar în creștere cu 6% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, fără variații, în timp ce segmentele locuințelor cu trei camere au ajuns la 680 de euro, în creștere cu 1% de la un an la altul și în scădere cu 3% față de luna precedentă. În Brașov, garsonierele s-au închiriat cu 358 de euro, în creștere cu 2% față de anul trecut. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, iar cele cu trei camere la 650 de euro, fără variații anuale, dar cu o ajustare lunară de minus 4% pe segmentul locuințelor cu două camere. Garsonierele din Timișoara s-au închiriat cu 300 de euro în medie, 7% mai mult față de anul trecut, dar cu un plus de 3% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas 420 de euro, la fel ca anul trecut, dar în scădere cu 7% comparativ cu luna precedentă, iar locuințele cu trei camere au rămas la 500 de euro. Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători creștine de peste an, vor fi celebrate în 2026 la date diferite de credincioși ortodoxi și catolici. La ortodoxi, rusaliile pică duminică, 31 mai, iar a doua zi de rusalii este luni 1 iunie. La romano-catolici și protestanți, sărbătoarea este cu o săptămână mai devreme, duminică 24 mai, urmată de a doua zi de rusalii, luni 25 mai. Pentru angajații din România, perioada rusaliilor ortodoxe aduce un weekend prelungit de sâmbătă 30 mai până luni 1 iunie, în cazul celor care au program obișnuit de luni până vineri. În 2026, a doua zi de rusalii se suprapune cu ziua copilului, care este deja zi liberă legală. În calendarul ortodox, rusaliile sunt sărbătorite la 50 de zile după Paște. În 2026, Paștele ortodox este pe data de 12 aprilie, astfel că duminica rusaliilor va fi pe 31 mai, iar a doua zi de rusalii pe 1 iunie. Rusaliile sunt cunoscute și ca pogorârea Sfântului Duh. Sărbătoarea marchează momentul biblic în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor, eveniment considerat în tradiția creștină începutul misiunii publice a bisericii. Și greco-catolicii sărbătoresc rusaliile deodată cu ortodoxii. Pentru majoritatea angajaților, rusaliile ortodoxe din 2026 înseamnă 3 zile consecutive libere, sâmbătă 30 mai, duminică 31 mai și luni 1 iunie. Totuși, ziua de luni 1 iunie are o particularitate, este și a doua zi de rusalii ortodoxe, dar și ziua copilului, ambele zile fiind libere legale. Pentru credincioșii romano-catolici, rusaliile sunt pe 24 și 25 mai. În cazul salariaților catolici, acordarea zilelor libere se face potrivit prevederilor legale referitoare la cultul religios de care aparțin în funcție de calendarul acelui cult. Primăria Alba Iulia cumpără un sistem pentru numărarea pietonilor, bicicliștilor și mașinilor care trec zilnic prin zona centrală a cetății Alba Carolina. Investiția, estimată la 100.000 de lei, vizează contorizarea fluxurilor în cadrul a 3 puncte din zona cetății în regim continuu, 24 din 7. Datele astfel colectate vor fi utilizate pentru analiză statistică și fundamentarea deciziilor administrative, culturale și turistice. Centrul Cultural Palatul Principiilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, vrea să achiziționeze acest sistem pentru contorizarea de persoane în cetatea Alba Carolina. Valoarea estimată a sistemului este de 100.000 de lei fără TVA. Sistemul va include 3 puncte de măsurare, astfel 2 puncte de măsurare pentru pietoni și cicliști, 1 punct de măsurare pentru pietoni, cicliști și auto. Cele 3 puncte de măsurare vor funcționa la exterior în regim permanent, în cadrul acestora se vor număra și clasifica utilizatorii și se va determina direcția de deplasare. Datele vor fi colectate automat și transmise la distanță, fiind accesibile pentru autorități printr-o interfață dedicată. De asemenea, sistemul va permite identificarea unor indicatori precum total flux, flux pe intervale orare, zilnice și lunare, comparații între perioade, sezonalitate și distribuția pe categorii de utilizatori. În situația în care soluția utilizează tehnologii bazate pe captarea de imagine, aceasta va fi compatibilă cu cerințele legale privind protecția datelor prin limitarea prelucrării la scopul de numărare și transmiterea exclusivă a datelor necesare contorizării și analizei statice. Cine transmite Eurovision 2026 în România, Alexandra Căpitănescu, luptă joi pentru calificarea în finala cu piesa Choc Me, iar România revine oficial în competiție după 2 ani de absență. România participă în această seară în a doua semifinală Eurovision 2026 organizată la Viena, iar Alexandra Căpitănescu va încerca să readucă țara în marea finală după o pauză de 2 ani, anunță Mediafax. Cine transmite Eurovision 2026 în România, semifinala începe la ora 22, ora României, și va fi transmisă în direct pe TVR1 și online pe canalul oficial Eurovision de pe YouTube. România va intra a treia în concurs după Bulgaria și Azerbaijan. Participarea din acest an are o încărcătură specială pentru delegația română. România revine oficial în competiție după 2 ani de absență, perioada în care TVR a invocat probleme financiare și reorganizarea proiectului Eurovision. Alexandra Căpitănescu, cunoscută publicului după victoria de la Vocea României, a câștigat Selecția Națională 2026 cu piesa Choc Me, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe new metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani. Melodia a atras rapid atenția fanilor Eurovision și a devenit una dintre cele mai discutate piese ale ediției. Eurovision este un concurs internațional de muzică, cunoscut oficial ca Eurovision Song Contest, organizat anual de European Broadcasting Union. În competiție participă țări reprezentate de regulă de televiziuni publice, membre EBU. Fiecare țară trimite o piesă originală și un artist sau o trupă, iar câștigătorul este ales printr-un sistem de vot care combină punctajele juriilor naționale cu voturile publicului. Concursul există din 1956 și este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale televizate din lume.
0: Urmează meteo.
3: Spre finalul săptămânii, vremea rămâne răcoroasă în România, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil cu perioade de înnorări temporare și doar izolat sunt posibile ploi slabe, în special în centru, sudul și sud-estul țării, dar și în zonele montane. Spre finalul zilei, aversele ar putea apărea pe arii restrânse și în vestul extrem al țării, potrivit ANM. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, cu unele intensificări în zona montană înaltă, iar local și în sudul Banatului. Maximele termice ajung la 14 până la 21 de grade în termometre, în timp ce minimele vor coborî între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot scădea spre minus 1 grad. În capitală, vremea va fi în continuare mai rece decât media multianuală specifică datei. Diminețile au fost înorate temporar, însă șansele de ploaie au rămas reduse. Pe parcursul zilei, cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă în capitală ajunge la 19 grade. Noaptea, minimele se vor situa între 6 și 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM. I

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savură.

0: cu oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back to the hits faster.

34 de minute sunt trecute de ora 13, mai avem aproximativ 25 de minute până la finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Până la publicitate rămânem cu Boris Gardiner, I Wanna Wake Up With You, și eu imediat după Benna King, Stand By Me, e pregătit în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Iar imediat după publicitate, pe finalul ediției, vin cu Nana, din nou în playlist, o piesă din anul 1998, I Remember The Time. Avem și Backstreet Boys, As Long As You Love Me, și Boyzone, No Matter What, pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Azi puțin mai soft și eu ne-am bucurat împreună de muzica faină. Sper că am ajuns acolo unde trebuie cu hiturile. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție, ediție de început de weekend. Asta înseamnă că mâine o să avem playlistul cu hituri românești, pentru că e vineri și musai să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Ne bucurăm și mâine de playlistul românesc, de muzica de aici, de la noi din țară. You can share the love. Eu am fost auzit la microfon și la butoane. Vă doresc o după amiază extraordinară și o zi superbă. Bye bye.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: glătuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Rolls Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 14 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Românii își vor putea vedea dosarul medical online, ce date vor fi disponibile și când noua platformă informatică a CNAS. Prețuri chiriilor în România, cu cât se închiriază apartamente și garsoniere, evoluția pieței imobiliare în ultima perioadă. Astăzi vorbim și despre când sunt rusalile în 2026, date diferite pentru ortodoxi, catolici și protestanți, zile libere și weekend prelungit. Vizitatorii din cetatea Alba Carolina vor fi numărați. Un sistem de 100.000 de lei va contoriza pietonii, bicicliștii și mașinile. Cine transmite Eurovision 2026 în România, Alexandra Căpitănescu, luptă astăzi pentru calificarea în finală cu piesa Ciocmi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 14 mai. Temperaturi neobișnuite scăzute pentru această perioadă anului, anunță meteorologii. Pacienții vor avea acces la dosarul medical online în momentul în care va fi actualizată noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil începând cu vara acestui an. Fiecare pacient îl va putea accesa de pe telefonul mobil, laptop, computer sau tabletă cu user și parolă, potrivit precizărilor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, citat de Ager Press. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi retehnologizată, fiind un jalon în PNRR. Au fost mai mulți ani de întârzieri, iar până acum datele online au putut fi accesate doar de medici și furnizori de servicii medicale. Va fi o platformă în care pacientul își va vedea propriul dosar medical, celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi. Va fi disponibil începând cu vara acestui an pentru fiecare pacient din România. Mai mult decât atât, propriul dosar medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează, a declarat recent Moldovan. Datele pentru pacienți vor fi disponibile în noua platformă informatică PIANS într-un modul numit E-Sănătatea mea sau portofelul digital de sănătate a pacientului. Aici vor fi încărcate documentele, scrisori medicale, bilete de trimitere, rețete, bilete de externare, precum și documentul pentru fiecare serviciu medical, a precizat Moldovan pentru Medica TV, potrivit news.ro. De asemenea, vor fi disponibile toate deconturile făcute de CNAS pe servicii din medicină, de familie, ambulatoriu de specialitate și specializări. Prețul chiriilor în România, evoluția chiriilor indică o piață în mare parte stabilă, cu variații de preț reduse în majoritatea orașelor mari din țară, potrivit celei mai recente analize a pieței imobiliare, realizate de o platformă de specialitate. Datele contrastează puternic cu cele prezentate de Institutul Național de Statistică, ce indică o scumpire cu 43,78% în aprilie 2026, comparativ cu luna similară a anului trecut. În aprilie 2026, raportat la aceeași lună anului trecut, la chirii au fost semnalate creșteri anuale în Timișoara plus 8% și în sectorul 1 din București plus 3%. Scăderi s-au înregistrat în piețe precum Iași minus 3%, Constanța minus 2% și Craiova minus 1%. Pentru restul orașelor și sectoarelor analizate, nivelul chiriilor a rămas similar cu cel din aprilie 2025, ceea ce confirmă o tendință de stabilizare la nivelul pieței, reiese din analiza realizată de Storia. Potrivit Institutului Național de Statistică, cele mai recente creșteri de prețuri în aprilie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%. Iată care sunt prețurile chiriilor din România în București în aprilie. Prețul mediu de închiriere este de aproximativ 609 euro, în ușoară scădere față de luna anterioară, minus 2,7%, scrie Storia. În Cluj-Napoca, martie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 575 euro, în scădere cu 3%. Apartamentele cu trei camere în Cluj-Napoca s-au menținut la 700 de euro. În Constanța, garsonierele au avut un preț mediu de 350 de euro, la același nivel ca anul trecut, dar în creștere cu 6% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, fără variații, în timp ce segmentele locuințelor cu trei camere au ajuns la 680 de euro, în creștere cu 1% de la un an la altul și în scădere cu 3% față de luna precedentă. În Brașov, garsonierele s-au închiriat cu 358 de euro, în creștere cu 2% față de anul trecut. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, iar cele cu trei camere la 650 de euro, fără variații anuale, dar cu o ajustare lunară de minus 4% pe segmentul locuințelor cu două camere. Garsonierele din Timișoara s-au închiriat cu 300 de euro în medie, 7% mai mult față de anul trecut, dar cu un plus de 3% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas 420 de euro, la fel ca anul trecut, dar în scădere cu 7% comparativ cu luna precedentă, iar locuințele cu trei camere au rămas la 500 de euro. Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători creștine de peste an, vor fi celebrate în 2026 la date diferite de credincioși ortodoxi și catolici. La ortodoxi, rusaliile pică duminică, 31 mai, iar a doua zi de rusalii este luni, 1 iunie. La romano-catolici și protestanți, sărbătoarea este cu o săptămână mai devreme, duminică, 24 mai, urmată de a doua zi de rusalii, luni, 25 mai. Pentru angajații din România, perioada rusaliilor ortodoxe aduce un weekend prelungit de sâmbătă 30 mai până luni 1 iunie, în cazul celor care au program obișnuit de luni până vineri. În 2026, a doua zi de rusalii se suprapune cu ziua copilului, care este deja zi liberă legală. În calendarul ortodox, rusaliile sunt sărbătorite la 50 de zile după Paște. În 2026, Paștele ortodox este pe data de 12 aprilie, astfel că duminica rusaliilor va fi pe 31 mai, iar a doua zi de rusalii pe 1 iunie. Rusaliile sunt cunoscute și ca pogorârea Sfântului Duh. Sărbătoarea marchează momentul biblic în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor, eveniment considerat în tradiția creștină începutul misiunii publice a bisericii. Și greco-catolicii sărbătoresc rusaliile deodată cu ortodoxii. Pentru majoritatea angajaților, rusaliile ortodoxe din 2026 înseamnă 3 zile consecutive libere, sâmbătă 30 mai, duminică 31 mai și luni 1 iunie. Totuși, ziua de luni 1 iunie are o particularitate, este și a doua zi de rusalii ortodoxe, dar și ziua copilului, ambele zile fiind libere legale. Pentru credincioșii romano-catolici, rusaliile sunt pe 24 și 25 mai, în cazul salariaților catolici. Acordarea zilelor libere se face potrivit prevederilor legale referitoare la cultul religios, de care aparțin în funcție de calendarul acelui cult. Primăria Alba Iulia cumpără un sistem pentru numărarea pietonilor, bicicliștilor și mașinilor care trec zilnic prin zona centrală a cetății Alba Carolina. Investiția, estimată la 100.000 de lei, vizează contorizarea fluxurilor în cadrul a 3 puncte din zona cetății în regim continuu, 24 din 7. Datele astfel colectate vor fi utilizate pentru analiză statistică și fundamentarea deciziilor administrative, culturale și turistice. Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, vrea să achiziționeze acest sistem pentru contorizarea de persoane în cetatea Alba Carolina. Valoarea estimată a sistemului este de 100.000 de lei fără TVA. Sistemul va include 3 puncte de măsurare, astfel 2 puncte de măsurare pentru pietoni și cicliști, 1 punct de măsurare pentru pietoni, cicliști și auto. Cele 3 puncte de măsurare vor funcționa la exterior în regim permanent, în cadrul acestora se vor număra și clasifica utilizatorii și se va determina direcția de deplasare. Datele vor fi colectate automat și transmise la distanță, fiind accesibile pentru autorități printr-o interfață dedicată. De asemenea, sistemul va permite identificarea unor indicatori precum total flux, flux pe intervale orare, zilnice și lunare, comparații între perioade, sezonalitate și distribuția pe categorii de utilizatori. În situația în care soluția utilizează tehnologii bazate pe captarea de imagine, aceasta va fi compatibilă cu cerințele legale privind protecția datelor prin limitarea prelucrării la scopul de numărare și transmiterea exclusivă a datelor necesare contorizării și analizei statice. Cine transmite Eurovision 2026 în România? Alexandra Căpitănescu luptă joi pentru calificarea în finala cu piesa Choke Me, iar România revine oficial în competiție după 2 ani de absență. România participă în această seară în a doua semifinală Eurovision 2026 organizată la Viena, iar Alexandra Căpitănescu va încerca să readucă țara în marea finală după o pauză de 2 ani, anunță Mediafax. Cine transmite Eurovision 2026 în România? Semifinala începe la ora 22, ora României, și va fi transmisă în direct pe TVR1 și online pe canalul oficial Eurovision de pe YouTube. România va intra a treia în concurs după Bulgaria și Azerbaijan. Participarea din acest an are o încărcătură specială pentru delegația română. România revine oficial în competiție după 2 ani de absență, perioada în care TVR a invocat probleme financiare și reorganizarea proiectului Eurovision. Alexandra Căpitănescu, cunoscută publicului după victoria de la Vocea României, a câștigat Selecția Națională 2026 cu piesa Choke Me, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe new metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani. Melodia a atras rapid atenția fanilor Eurovision și a devenit una dintre cele mai discutate piese ale ediției. Eurovision este un concurs internațional de muzică, cunoscut oficial ca Eurovision Song Contest, organizat anual de European Broadcasting Union. În competiție participă țări reprezentate de regulă de televiziuni publice, membre EBU. Fiecare țară trimite o piesă originală și un artist sau o trupă, iar câștigătorul este ales printr-un sistem de vot care combină punctajele juriilor naționale cu voturile publicului. Concursul există din 1956 și este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale televizate din lume.
1: Urmează meteo.
3: Spre finalul săptămânii, vremea rămâne răcoroasă în România, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări temporare și doar izolat sunt posibile ploi slabe, în special în centru, sudul și sud-estul țării, dar și în zonele montane. Spre finalul zilei, aversele ar putea apărea pe arii restrânse și în vestul extrem al țării, potrivit ANM. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, cu unele intensificări în zona montană înaltă, iar local și în sudul Banatului. Maximele termice ajung la 14 până la 21 de grade în termometre, în timp ce minimele vor coborî între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot scădea spre minus 1 grad. În capitală, vremea va fi în continuare mai rece decât media multianuală specifică datei. Diminețile au fost înorate temporar, însă șansele de ploaie au rămas reduse. Pe parcursul zilei, cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă în capitală ajunge la 19 grade. Noaptea, minimele se vor situa între 6 și 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM. Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana sau la numărul de telefon 0258 751 090.
0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

Să fetească sau balea călugărească. Of, of, of, of, of, of, of, of, că de mă doftoricesc. Of, of, of, of, of, of, of, of, cu paharul cel golesc. Păi vere că trăiesc, cât un arbore domnesc. Vesel tot mereu de-i fi,

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
3: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: dacă ai jocul s-a început, eu nu poți să aștept mai mult.
1: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 14 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Românii își vor putea vedea dosarul medical online, ce date vor fi disponibile și când noua platformă informatică a CNAS. Prețuri chiriilor în România, cu cât se închiriază apartamente și garsoniere, evoluția pieței imobiliare în ultima perioadă. Astăzi vorbim și despre când sunt rusalile în 2026, date diferite pentru ortodoxi, catolici și protestanți, zile libere și weekend prelungit. Vizitatorii din cetatea Alba Carolina vor fi numărați. Un sistem de 100.000 de lei va contoriza pietonii, bicicliștii și mașinile. Cine transmite Eurovision 2026 în România, Alexandra Căpitănescu, luptă astăzi pentru calificarea în finală cu piesa Ciocmi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 14 mai. Temperaturi neobișnuite scăzute pentru această perioadă anului, anunță meteorologii. Pacienții vor avea acces la dosarul medical online în momentul în care va fi actualizată noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil începând cu vara acestui an. Fiecare pacient îl va putea accesa de pe telefonul mobil, laptop, computer sau tabletă cu user și parolă, potrivit precizărilor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, citat de Ager Press. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi retehnologizată, fiind un jalon în PNRR. Au fost mai mulți ani de întârzieri, iar până acum datele online au putut fi accesate doar de medici și furnizori de servicii medicale. Va fi o platformă în care pacientul își va vedea propriul dosar medical, celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi. Va fi disponibil începând cu vara acestui an pentru fiecare pacient din România. Mai mult decât atât, propriul dosar medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează, a declarat recent Moldovan. Datele pentru pacienți vor fi disponibile în noua platformă informatică PIANS într-un modul numit E-Sănătatea mea sau portofelul digital de sănătate a pacientului. Aici vor fi încărcate documentele, scrisori medicale, bilete de trimitere, rețete, bilete de externare, precum și documentul pentru fiecare serviciu medical, a precizat Moldovan pentru Medica TV, potrivit news.ro. De asemenea, vor fi disponibile toate deconturile făcute de CNAS pe servicii din medicină de familie, ambulatoriu de specialitate și specializări. Prețul chiriilor în România, evoluția chiriilor indică o piață în mare parte stabilă, cu variații de preț reduse în majoritatea orașelor mari din țară, potrivit celei mai recente analize a pieței imobiliare, realizate de o platformă de specialitate. Datele contrastează puternic cu cele prezentate de Institutul Național de Statistică, ce indică o scumpire cu 43,78% în aprilie 2026, comparativ cu luna similară a anului trecut. În aprilie 2026, raportat la aceeași luna anului trecut, la chirii au fost semnalate creșteri anuale în Timișoara plus 8% și în sectorul 1 din București plus 3%. Scăderi s-au înregistrat în piețe precum Iași minus 3%, Constanța minus 2% și Craiova minus 1%. Pentru restul orașelor și sectoarelor analizate, nivelul chiriilor a rămas similar cu cel din aprilie 2025, ceea ce confirmă o tendință de stabilizare la nivelul pieței, reiese din analiza realizată de Storia. Potrivit Institutului Național de Statistică, cele mai recente creșteri de prețuri în aprilie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%. Iată care sunt prețurile chiriilor din România în București în aprilie. Prețul mediu de închiriere este de aproximativ 609 euro, în ușoară scădere față de luna anterioară, minus 2,7%, scrie Storia. În Cluj-Napoca, martie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 575 euro, în scădere cu 3%. Apartamentele cu trei camere în Cluj-Napoca s-au menținut la 700 de euro. În Constanța, garsonierele au avut un preț mediu de 350 de euro, la același nivel ca anul trecut, dar în creștere cu 6% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, fără variații, în timp ce segmentele locuințelor cu trei camere au ajuns la 680 de euro, în creștere cu 1% de la un an la altul și în scădere cu 3% față de luna precedentă. În Brașov, garsonierele s-au închiriat cu 358 de euro, în creștere cu 2% față de anul trecut. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, iar cele cu trei camere la 650 de euro, fără variații anuale, dar cu o ajustare lunară de minus 4% pe segmentul locuințelor cu două camere. Garsonierele din Timișoara s-au închiriat cu 300 de euro în medie, 7% mai mult față de anul trecut, dar cu un plus de 3% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas 420 de euro, la fel ca anul trecut, dar în scădere cu 7% comparativ cu luna precedentă, iar locuințele cu trei camere au rămas la 500 de euro. Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători creștine de peste an, vor fi celebrate în 2026 la date diferite de credincioși ortodoxi și catolici. La ortodoxi, rusaliile pică duminică, 31 mai, iar a doua zi de rusalii este luni 1 iunie. La romano-catolici și protestanți, sărbătoarea este cu o săptămână mai devreme, duminică 24 mai, urmată de a doua zi de rusalii, luni 25 mai. Pentru angajații din România, perioada rusaliilor ortodoxe aduce un weekend prelungit de sâmbătă 30 mai până luni 1 iunie, în cazul celor care au program obișnuit de luni până vineri. În 2026, a doua zi de rusalii se suprapune cu ziua copilului, care este deja zi liberă legală. În calendarul ortodox, rusaliile sunt sărbătorite la 50 de zile după Paște. În 2026, Paștele ortodox este pe data de 12 aprilie, astfel că duminica rusaliilor va fi pe 31 mai, iar a doua zi de rusalii pe 1 iunie. Rusaliile sunt cunoscute și ca pogorârea Sfântului Duh. Sărbătoarea marchează momentul biblic în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor, eveniment considerat în tradiția creștină începutul misiunii publice a bisericii. Și greco-catolicii sărbătoresc rusaliile deodată cu ortodoxii. Pentru majoritatea angajaților, rusaliile ortodoxe din 2026 înseamnă 3 zile consecutive libere, sâmbătă 30 mai, duminică 31 mai și luni 1 iunie. Totuși, ziua de luni 1 iunie are o particularitate, este și a doua zi de rusalii ortodoxe, dar și ziua copilului, ambele zile fiind libere legale. Pentru credincioșii romano-catolici, rusaliile sunt pe 24 și 25 mai, în cazul salariaților catolici. Acordarea zilelor libere se face potrivit prevederilor legale referitoare la cultul religios, de care aparțin în funcție de calendarul acelui cult. Primăria Alba Iulia cumpără un sistem pentru numărarea pietonilor, bicicliștilor și mașinilor care trec zilnic prin zona centrală a cetății Alba Carolina. Investiția, estimată la 100.000 de lei, vizează contorizarea fluxurilor în cadrul a trei puncte din zona cetății în regim continuu, 24 din 7. Datele astfel colectate vor fi utilizate pentru analiză statistică și fundamentarea deciziilor administrative, culturale și turistice. Centrul Cultural Palatul Principiilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, vrea să achiziționeze acest sistem pentru contorizarea de persoane în cetatea Alba Carolina. Valoarea estimată a sistemului este de 100.000 de lei, fără TVA. Sistemul va include 3 puncte de măsurare, astfel 2 puncte de măsurare pentru pietoni și cicliști, 1 punct de măsurare pentru pietoni, cicliști și auto. Cele 3 puncte de măsurare vor funcționa la exterior în regim permanent. În cadrul acestora se vor număra și clasifica utilizatorii și se va determina direcția de deplasare. Datele vor fi colectate automat și transmise la distanță, fiind accesibile pentru autorități printr-o interfață dedicată. De asemenea, sistemul va permite identificarea unor indicatori precum total flux, flux pe intervale orare, zilnice și lunare, comparații între perioade, sezonalitate și distribuția pe categorii de utilizatori. În situația în care soluția utilizează tehnologii bazate pe captarea de imagine, aceasta va fi compatibilă cu cerințele legale privind protecția datelor prin limitarea prelucrării la scopul de numărare și transmiterea exclusivă a datelor necesare contorizării și analizei statice. Cine transmite Eurovision 2026 în România? Alexandra Căpitănescu luptă joi pentru calificarea în finala cu piesa Choc Me, iar România revine oficial în competiție după 2 ani de absență. România participă în această seară în a doua semifinală Eurovision 2026 organizată la Viena, iar Alexandra Căpitănescu va încerca să readucă țara în marea finală după o pauză de 2 ani, anunță Mediafax. Cine transmite Eurovision 2026 în România? Semifinala începe la ora 22, ora României, și va fi transmisă în direct pe TVR1 și online pe canalul oficial Eurovision de pe YouTube. România va intra a treia în concurs după Bulgaria și Azerbaijan. Participarea din acest an are o încărcătură specială pentru delegația română. România revine oficial în competiție după 2 ani de absență, perioada în care TVR a invocat probleme financiare și reorganizarea proiectului Eurovision. Alexandra Căpitănescu, cunoscută publicului după victoria de la Vocea României, a câștigat selecția națională 2026 cu piesa Choc Me, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe new metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani. Melodia a atras rapid atenția fanilor Eurovision și a devenit una dintre cele mai discutate piese ale ediției. Eurovision este un concurs internațional de muzică, cunoscut oficial ca Eurovision Song Contest, organizat anual de European Broadcasting Union. În competiție participă țări reprezentate de regulă de televiziuni publice, membre EBU. Fiecare țară trimite o piesă originală și un artist sau o trupă, iar câștigătorul este ales printr-un sistem de vot care combină punctajele juriilor naționale cu voturile publicului. Concursul există din 1956 și este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale televizate din lume.
5: Urmează meteo.
4: Spre finalul săptămânii, vremea rămâne răcoroasă în România, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări temporare și doar izolat sunt posibile ploi slabe, în special în centru, sudul și sud-estul țării, dar și în zonele montane. Spre finalul zilei, aversele ar putea apărea pe arii restrânse și în vestul extrem al țării, potrivit ANM. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, cu unele intensificări în zona montană înaltă, iar local și în sudul Banatului. Maximele termice ajung la 14 până la 21 de grade în termometre, în timp ce minimele vor coborî între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot scădea spre minus 1 grad. În capitală, vremea va fi în continuare mai rece decât media multianuală specifică datei. Diminețile au fost înorate temporar, însă șansele de ploaie au rămas reduse. Pe parcursul zilei, cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă în capitală ajunge la 19 grade. Noaptea, minimele se vor situa între 6 și 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: SC Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
3: gletuit,
2: zugrăvit,
3: tencuieli, rigips,
2: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigorii.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

seara, bună seara, dragii mei, chiar ca o nebunit să-l câmi în poiana cu goruni. E soare, e bine și sper din toată inima să vă găsesc și pe voi bine și frumoși. Sunt Mircea Simu și vă invit în poiana cu goruni, aici pe Radio Energy Cugir. Până la ora 21 suntem împreună cu muzică, una și una, știri, povești și gânduri bune!

au nebunit să-l gâmi și tu vrei să fiu cu minte? N-o să fiu cu minte în seara asta, pentru că știu că m-ați așteptat și ia că am venit. Și dacă cumva v-ați gândit și v-ați speriat că nu am început emisiunea cu muzică populară, stați liniștiți. Lucreția Ciobanu și Florica Duma sunt chiar aici, în Poiana, cu Goruni. Începem!

Ne-am învârtit un pic prin Transilvania noastră dragă, cu Lucreția Ciobanu am fost la Sibiu, cu Florica Duma am fost la Bihor, de unde este al nostru vașnic apărător al țării Ilie Bolojan. Chiar dacă mi-am propus să nu vorbesc foarte multe despre criza asta din România, totuși este subiectul principal al zilei. Iar președintele României, Nicușor Dan, a convocat luni, 18 mai, consultări oficiale cu toate partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut astăzi de administrația prezidențială, care a precizat că întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni în baza Constituției. Consultările vin într-un moment, cum vă spuneam, tensionat pe scena politică după căderea guvernului Bolojan și în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare. După cum anunța administrația prezidențială, programul consultărilor de luni începe la ora 9 cu PSD, ora 10 Alianța pentru Unirea Românilor, ora 11 PNL, ora 12 USR, ora 13 UDMR, ora 14, Grupul Parlamentar al Minorităților, ora 15, SOS România și ora 16, Partidul Oamenilor Tineri. Om trăi și om vedea ce se va mai întâmpla luni. Până atunci, vreme mai este, se mai discută, oricum peneliștii și useriștii se jură că nu mai stau la masă cu PSD-iștii. Vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Ce se întâmplă în Poiana cu Gorunii acum? Ei da, i-am chemat pe băieții de la Rolling Stones, Wild Horses.

piesă de neuitat a trupei The Rolling Stones, Wild Horses, de neuitat cum a fost și de neuitat seara de ieri de la Arena Națională, când zeci de mii de fani au urmărit concertul trupei Metallica. Deși nu este prima reprezentație a formației în România, evenimentul de aseară a fost unul de proporții, potrivit organizatorilor. Peste 60.000 de spectatori au fost prezenți la stadion, cea mai mare audiență pentru un artist internațional în România. Așadar, Metallica au fost la București, Metallica vine și în Poiana cu Goruni. Whiskey in the Jarrow.

Whiskey in the Jarro, am ascultat Metallica, mai ascultăm o piesă de Daria Lupi și Tata Vlad, după care o să vă spun cum va fi vara de astăzi. N-am eu nimic, nicio baghetă magică, dar zic meteorologic că va fi o vară specială.

sportul ăsta cu aruncatul pietrelor, putem zice că este un sport național, pentru că zboară pietrele din toate părțile, toată lumea aruncă în pietre cu toată lumea. Vă promisesem să vorbim despre vara minunată care va veni peste noi. Meteorologii anunță o vară cu temperaturi cum rar s-au văzut. Organizația Meteorologică Mondială anunță revenirea probabilă a fenomenului El Niño între vara și toamna anului acesta, 2026. Suprapus peste încălzirea globală, fenomenul poate împinge temperaturile spre noi recorduri și temperaturi cum rar s-au văzut în istoria recentă a omenirii. El Niño este o supraîncălzire periodică a apelor oceanice de suprafață din Pacificul tropical. Durează între 9 și 12 luni și apare la fiecare 2-7 ani. Împreună cu fenomenul rece opus, La Niña, formează ciclul ENSO, unul dintre principalii factori ai variabilității climatice naturale. În timpul fenomenelor El Niño, creșterea temperaturilor marine din Pacific se reflectă în temperaturi atmosferice mai ridicate. Suprapusă peste încălzirea globală, această contribuție a împins temperaturile, așa cum știm și noi, le-am văzut în perioada 2014-2016 și mai ales în 2023-2024. Europa se numără printre regiunile cel mai puțin influențate direct de ciclul de care vorbeam. Efectele nu vor fi la fel de vizibile ca și în alte zone ale planetei, însă valurile de căldură intense rămân posibile, dar legătura lor directă cu El Niño este mai puțin clară. Dragii mei, cu toții am văzut verile astea extraordinar de calde. Se anunță și asta o vară teribilă cu temperaturi mai mari decât de obicei. Dacă vremea e cum e, vremurile știți și voi cum sunt, vorba tarafului Caliu, am cartofi, dar n-am ulei. Taraf de Caliu și Floarea Calotă în Poiana cu Gorunia.

0: am ascultat-o pe Floarea Calotă, puțin mai devreme a fost Araf de Caliu cu Viorica, am cartofi, dar n-am ulei. Nu știu voi cum sunteți, dar mie îmi place folclorul autentic și de câte ori ascult muzică populară adevărată, cad așa puțin pe gânduri, pentru că există multă, multă înțelepciune în tot ceea ce înseamnă folclorul nostru. Cum de altfel suntem cu toții înțelepți și știm că sănătatea e cea mai bună decât toate. Sănătate înainte de toate. Zicem din gură, zic și eu, sănătate, sănătate, sănătate, dar din păcate nu prea punem preț pe sănătate. Iar știți exemplu clasic al multimiliardarului Steve Jobs, care a murit de cancer, și ce declarație a făcut cu amărăciune în ceea ce privește viața și moartea. Nu o să vă spun acum ceva despre Steve Jobs, pentru că am găsit un alt designer de renume mondial, Krista Rodriguez, care a murit și el tânăr la vârsta de 40 de ani. Și designerul a scris: am avut cea mai scumpă mașină din lume în garaj, dar acum trebuie să folosesc un scaun cu rotile. În casa mea sunt haine de tot felul de mărci, încălțăminte și obiecte de valoare, dar corpul meu este înfășurat într-o mică pânză oferită de spital. Am mulți bani în bancă, dar nu pot cumpăra sănătatea. Casa mea, de fapt, este un castel, dar acum dorm pe un pat de spital, într-o cămăruță, ca o celulă. Casă luxoasă, mașini scumpe, avion privat, mobilier, haine de firmă, banii din bancă, faima și gloria. Niciunul dintre acestea nu ne este de folos când nu avem sănătate. Cel mai important lucru este, până la urmă, sănătatea, și ar trebui să fim fericiți cu puține lucruri materiale. Ai de toate, cu o farfurie unde să mănânci, un loc unde să dormi și ești cel mai bogat om din lume dacă ești sănătos. Să fim sănătoși, zic și eu, cu înțelepciune. Și în continuare, uite, două piese super faine. Cel puțin WhatsApp, în interpretarea celor de la Four Non Blondes, pe mine mă dă gata întotdeauna. Am găsit o variantă interesantă, Pink, WhatsApp.
1: Thank you. Shake it off. That fucker only gets 4 minutes of my time. However, let's see how loud we can be. If y'all know this song, please help me sing it.

I said, hey, what's going on? Am ascultat Pink, What's Up, live, în concertul de la Londra pe Wembley. De la Pink trecem la Mircea Baniciu, repede, repede de tot, la Hanul Urciorului Nesecat, după care am o piesă super nouă, Elena și Adela Popescu.

0: vreau să te glume niciun suspin. Asta se întâmplă la Hanul Ciorului Nesecat. L-am ascultat pe Mircea Baniciu. Urmează o piesă nouă, nouță, Elena și Adela Popescu. Îți mulțumesc pentru că ești. După care o să vă spun care au fost cele 6 norocoase la extragerea Loto 6 din 49.
1: 3, 2, 1, play! Au fost...

Îți mulțumesc pentru că ești, Elena și Adela Popescu, un duo interesant. Cu siguranță veți mai auzi piesa asta pentru că este în creștere deocamdată. Așa cum știți, în fiecare joi se desfășoară tragerile Loto. Haideți să vedem care sunt rezultatele tragerii de astăzi, 14 mai. La 6 din 49, cele 6 norocoase sunt 21, 32, 49, 24, 7 și 14. La Joker 5, 24, 9, 34, 11 plus 11. Numărul noroc plus este 3, 4, 7, 7, 2, 4, iar super noroc este 1, 4, 4, 1, 6, 5. Ați avut curaj să puneți la Loto? Întrebare întrebătoare. Mădălina Manole ne spune ce se întâmplă dacă n-ai avut curaj. Un remix super, super fain, Köln remix. Mădălina Manole, tu n-ai avut curaj.

0: Ei, cum v-a plăcut remixul după piesa Madalinei Manole, Tu n-ai avut curaj? Eu zic că sună bine și cred că și Madalina Manole, acolo unde o fi ea sus la stele, să se bucură să audă piesa ei, o super piesă de altfel. Cum super piesă este și următoarea aici în Băiana cu Gărun, Anastasia, Sick and Tired.
1: And I'm auditioning for Holly.
2: Hey, my name's Mickey Stevenson.
3: And I'm here to audition for the role of Mateo.
1: Sarah Forrest, auditioning for Holly.

spun problema cu coronă în Stasia, sick and tired, am ascultat și pentru că dacă puțin mai devreme vă povesteam despre concertul Metallica de la București de ieri seara, e bine, legendara trupă Metallica a interpretat o melodie românească în concert, o melodie de la Compact. Cine ești tu oare? Piesa a apărut pe albumul Mă voi întoarce din 1994. Muzica și versurile aparțin lui Leo Iorga și Adrian Ordean, care formau nucleul creativ al trupei în acea perioadă. N-am piesa Cine ești tu oare în varianta Metallica, în varianta originală însă în Poiana cu Goruni, Compact. După asta o să vă spun povestea profesorului de drept care a picat întreaga clasă la examenul scris. Ce întrebare le-a pus? Stați aici că vă spun.

0: Compact. Cine ești tu oare? Și cu Compact și cu povestea care o să vă spun puțin, imediat o să vă spun, o să ajungem la jumătatea emisiunii, pentru că este ora 7:56. Un profesor de drept din Germania a picat întreaga sală la examenul înscris, punându-le studenților o singură întrebare. Trebuiau să rezolve un litigiu juridic între doi vecini. Litigiu era cam așa. Ramurile merilor dintr-una dintre grădini se întindeau peste straturile de lalele din cealaltă grădină, iar merele căzute rupeau tulpinile fragile ale florilor. Întrebare întrebătoare. Unii studenți au luat partea iubitorului de lalele, în timp ce alții l-au apărat pe proprietarul grădinii cu mărul. Toți s-au lăudat cu cunoștințele lor aprofundate despre paragrafe și nuanțe subtile ale dreptului, aproape imposibil de rezolvat. În cele din urmă însă s-a dovedit că merele cad toamna, iar lalelele înfloresc primăvara. De aceea, situația descrisă de profesorul, aș zice eu, viclean, nu se poate întâmpla niciodată în realitate. Confruntat cu protestele indignate, profesorul le-a spus rece: mai întâi trebuie să ne folosim rațiunea înainte de a invoca articolele legii. Aș zice și eu, da, da, da.
1: Der Titel von Trio heißt Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Das sag ich doch. 11 Ziffer.

Da, da, da, am ascultat Trio, o piesă din 1982. A zice eu că îți dai seama că e muzică teutonică. Da, da, da. Mai ascultam Tracy Chapman în Poiana cu Goron, după care o să vă spun ce au spus doctorii despre salvarea miraculoasă a copilului de 5 ani care s-a pierdut în pădure. Cum a reușit el să se salveze, o să vă spun imediat după ce ascultăm piesa Tracy Chapman, Fast Car.

Ne-am plimbat cu Tracy Chapman într-o mașină rapidă, First Car. Am ascultat aici în Poiana cu Goruni. Dragii mei, una dintre cele mai bune vești de anul acesta, pe care pe mine m-a bucurat enorm, pentru că în ianul ăsta de vești proaste pe care ne-au invadat în ultima vreme, iată, a venit și una bună. A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut 2 zile într-o pădure de lângă Sibiu. Hai să vă spun ce au declarat doctorii despre salvarea lui miraculoasă și cum a reușit el să reziste singurel 2 zile și 2 nopți în pădurea deasă și pe o vreme câinoasă, pentru că acum 3 zile când a dispărut a fost chiar foarte frig la noi în zonă. Directorul Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu a declarat astăzi că băiețelul care vă spuneam a fost găsit după aproape 2 zile de căutări în zona Sebeșu de jos, Sebeșu de sus, a supraviețuit pentru că nu a conștientizat pericolul în aceeași manieră în care ar face-o un adult. Iată ce zice doctorul. Copilul împreună cu mama sunt internați la pediatrie. Nu are nicio afecțiune gravă, este afebril și va rămâne în spital până la începutul săptămânii viitoare pentru evaluare. Potrivit directorului spitalului, băiețelul în vârstă de 5 ani nu a trăit starea de panică pe care ar fi avut-o un adult aflat singur în pădure. Eu, în calitate de medic, pot explica astfel. Copilul nu a fost speriat fiind prea mic pentru a înțelege ce i s-a întâmplat. S-a ascuns într-o scorbură și a stat acolo. Nu i-a fost frică în sensul vai de mine vine ursul sau vai de mine vine lupul. A stat sigur undeva acoperit pentru că nu a înghețat de frig, deci sigur nu a stat în bătaia vântului. Și nefiind emoționat că îl mănâncă lupul, ursul sau altceva, cum ar fi fost un om mare, a supraviețuit. Eu aș zice, pe lângă toate astea, el a avut și îngerul lui păzitor lângă el. În Poiana cu Goruni, Mira acum și The Wars.

O avalanșe cu ursul The Wars. Băi, chiar îmi place băiatul ăsta. Îmi place cum cântă, îmi place mai ales mesajul pieselor lui, pentru că toate au așa câte un mesaj profund. Acum deschidem cutia cu vechituri. Hai să vedem dacă știți cine cântă piesa asta.

Come on down, Duran Duran. Da, este trupa Duran Duran, născută în 1978 în Birmingham, Anglia. Duran Duran a fost înființată de Nick Rhodes, clape, John Taylor, chitară, bas. Lor li s-au alăturat mai apoi Roger Taylor și Andy Taylor și Simon Le Bon, voce. Dragii mei, Duran Duran a fost este de fapt o formație pop-rock engleză aparținând curentului New Wave, care a devenit cunoscută pentru hiturile sale electrizante și videoclipurile pline de viață. Dintre toate formațiile ce fac parte din curentul New Romantic, Duran Duran a avut cel mai mare succes comercial și a devenit liderul formațiilor britanice care au invadat piața americană. Cu toate că încă e considerat o formație a anilor 80, Duran Duran a continuat să înregistreze și să aibă succes în cei 30 de ani de activitate. Vă mai spun că formația a vândut peste 70 de milioane de discuri în lume, are 18 single-uri în Billboard Hot 100 și 40 în Top 14 din US Single Chart. Printre single-uri se numără Rio, Hungry Like a Wolf și Ordinary Wolf și Come and Done, pe care tocmai o auzim. Haideți să mai auzim și Ordinary World, dacă tot am deschis cutia cu vechituri. Duran Duran.

Duran Duran Ordinary World, o lume normală, în lumea normală sau mai mult sau mai puțin normală, coborâm chiar acum, pentru că ieri am aflat și eu din presă că au fost luați la audieri doi șefi din procuratura din Constanța. Ei bine, dragii mei, ancheta care vizează pe procurorii constanțeni scoate la iveală detalii spectaculoase. Omul muncii, procurorul Gigi Valentin Ștefan, avea și el acolo 100 de mii de euro cash și au fost găsiți de banii de procurori. În paralel, Teodor Niță, celălalt procuror, este suspect de instigare la abuz în serviciu, potrivit declarațiilor făcute de avocatul său. Conform presei, suma de bani cash a fost descoperită atât în birou cât și în autoturismul lui Gigi Valentin Ștefan, fost procuror șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Unii zic că e făcătură, unii zic că nu știu ce, unii zic că nu știu ce. Oricum, oamenii muncii, iată, o duc bine. 100.000 de euro pentru domnul procuror pus acolo să apere legea, să ne apere pe noi până la urmă de răufăcători. Hoțul strigă hoții. În Poiana cu Gorune acum cineva își leagă dorul năframă. Cine?

Am ascultat-o pe Mariana Deac, lasă-mă bărbatea în pace. Acum o hăulită de la Gorj pe câmpul cu florile, Maria Lătărețu, după care vorbim despre Eurovision.

Gorjului în Poiana cu Goruni, Maria Lătărețu. Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, o să vorbim acum despre concursul Eurovisionii. După ce pe 12 mai a avut loc prima semifinală Eurovision, astăzi, 14 mai, România urcă pe scena din Viena în cea de-a doua semifinală a concursului muzical. Așa cum poate știți, în acest an țara noastră este reprezentată de Alexandra Capitănescu și melodia Choke Me, iar în cazul în care România se clasează în primele 10 piese la finalul cele de două semifinale, cântăreața ajunge în finala din 16 mai. Așadar, în această seară, Alexandra Capitănescu reprezintă România. Spre rușinea mea vreau să vă spun că nu știu piesa, dar am căutat-o pentru mine și pentru voi. Hai să vedem cum sună piesa care ne va reprezenta în această seară la Eurovision.

Alexandra Căpitănescu și piesa Chuck Me, care va reprezenta România în concursul din această, în semifinala din această seară de la Eurovision. Vreau să vă spun că mie mi-a plăcut piesa și chiar o să o mai dau la emisiune, pentru că sună bine și, să zicem, baftă pentru România de seară în semifinala Eurovision. Acum proconsul vine în poiana cu gorun, ne ia inima și a plecat. Mi-ai luat inima și ai plecat.

Proconsul ne-a luat inima și a plecat. Între timp vine Connector cu Isabella. O piesă nouă și asta, nouă nouță. După care am o poveste cu Tâlc pentru voi toți.

Haide, Izabela, am avut conector în Poiana cu Coroni, 8 și 41 de minute. Vă mai spun, așa cum v-am zis mai devreme, o poveste cu tâlc. Este vorba de povestea broscuței. Câteva broscuțe de pe malul unui lac și-au propus să organizeze un mare concurs pentru a vedea care dintre ele poate să ajungă în vârful unui turn ce se înălța semeț la marginea dinspre apusa împărăției lor. Și ca la orice concurs s-a adunat curioasă o mulțime impresionantă de spectatori pentru a urmări cursa și pentru a le încuraja pe broscuțe. Se auzea cum șușotesc între ei despre cât de înalt e turnul, cât de periculoasă este această întrecere, despre cât de obositoare va fi încercarea și despre îndoiala lor că vreuna dintre broscuțe va reuși să ajungă sus. Cum s-a dat startul, broscuțele au început să se cațere vioaie, însă de jos s-auzeau vocile spectatorilor, unii prieteni, alții necunoscuți, care strigau pline de teamă: n-are rost, turnul este prea înalt, opriți-vă, sunteți în pericol, o să cădeți, și tot așa, și tot așa. Tot mai multe broscuțe au început să se resemneze și una câte una au abandonat cursa. Numai una singură a continuat să se cațere cu o încăpățânare mai departe. Nu voia în niciun chip să renunțe. Ea a fost singura care a ajuns în vârful turnului. Toate celelalte broscuțe și toți spectatorii au vrut să afle cum a reușit să facă un efort atât de mare, așa că au mers să o întrebe pe broscuța. Și așa au aflat că broscuța învingătoare era surdă și n-a auzit toate îndemnurile alea la abandon. Așadar, ar fi bine să fim surzi la critici, la negativitate, la oamenii care nu cred în noi și în visurile noastre. Vă invit, dragii mei, într-o lume mai bună, într-un cer violet. Sunteți în Poiana cu Goruni, sunt Mircea Simu și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine.

Dragii mei, în cerul ăsta violet de la Sphinx, e timpul să-mi iau la revedere de la voi. Au trecut și astăzi foarte repede 2 ore pline, iar dacă v-a plăcut emisiunea, vă aștept și joia viitoare, dacă vom fi sănătoși. Sunt Mircea Simu, vă mulțumesc tuturor și vă spun că de fiecare dată, fără ai din ce ai. Doamne ajută! Uriah Heep pentru voi toți. Easy living. Să aveți o viață ușoară.

0: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy cu Gir. 87,9

Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place. Space Station number 5.

87.9 FM.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Back to the hits, faster. Energy. Sunetul are sens. Asculți Radio Energy Cugir. Asculți Radio Energy Cugir.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Muzică.
2: Muzică. Exact cum îți place.

0: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
1: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi, 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Curățătoria Lucan.
5: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
4: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Energy FM.

Radio Energy cu gir. Cu noi, sunetul are sens. Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.

și 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.